Program Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica. Pozdrav slušalcima Radio Konjica, pozdrav slušalcima Ljeta na talasima Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Ne znamo da li vam je današnji dan neobičan, ali znamo da će se o njemu pričati još dugo. Lijepu sportsku priču ispisali su naši fudbaleri, naši zmajevi na svjetskom prvenstvu, koje je za njih, bolje reći za nas, jutro završeno porazom od Sjedinjenih Američkih Država. Historijski nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu završen je jutros porazom od domaćina turnira SAD-a rezultatom 2:0. Izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji BH fudbala plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Čestitamo fudbalskoj reprezentaciji na plasmanu na mundijal, na plasmanu u nokaut fazu za sve radosti koje su nam priuštili, za ponos koji su nam priuštili. Navijači su tokom mundijala bili podrška zmajevima, a veliki broj naših sugrađana je jutros na Partizanovom igralištu zajedno pratio utakmicu 16. finala između Bosne i Hercegovine i SAD-a. U nastavku našeg programa imat ćete priliku da čujete izjave selektora igrača kao i Konjičana koji su sinoć bodrili zmajeve, a o svemu tome uskoro nakon pozdravne pjesme.

0: Ipak, to ne može i ne smije da pokvari ukupni dojam koji su ostvarili naši reprezentativci na ovom istorijskom mundijalu. Nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine okončan je porazom, dakle od domaćina turnira SAD-a u Santa Clari pred oko 69.000 gledalaca. Izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji BH fudbala plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Grupnu fazu završili su kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija, osvojivši 4 boda u grupi B iza Švicarske i Kanade, a ispred Katara. Nakon prvog poluvremena utakmice u Santa Clari, domaćini su imali prednost 1-0 golom Baloguna u 45. minuti susreta, a prvo poluvrijeme BH je odigrala u sastavu Vasilj, Radeljić, Katić, Muharemović, Dedić, Gigović, Šunjić, Kolašinac, Alajbegović, Demirović i Džeko. Sergej Barbarez je odlučio da u nastavak meča uđe sa istim sastavom. Na otvaranju drugog poluvremena, tačnije u 49. minuti meča, kapiten naše selekcije Edin Džeko se požalio na povredu i morao je van terena. Kapitenska traka je otišla u ruke Kolašincu, a umjesto Džeke na teren je ušao Mahmić. Pored njega i Gigović i Šunjić su izašli, a u igru su ušli Bajraktarević i Tahirović. U 61. minuti nad prekršajem nad Muharemovićem nakon VAR provjere, sudija je Balogunu pokazao direktni crveni kart. U nastavku je uslijedio još jači pressing našeg tima jer se nije imalo šta čekati. Uz to se pojačala i podrška naših navijača s tribina stadiona u Santa Clari, dok su američki navijači još uvijek bili pod utiskom crvenog kartona njihovom reprezentativcu. U 75. minuti Barbarez u igru uvodi Memića i Tabakovića umjesto Katića i Kolašinca. U 82. minuti iz slobodnog udarca Tillman je postigao gol za SAD drugi i to je bio konačan rezultat utakmice 0-2 za SAD. Nakon 55 minuta meča u drugom poluvremenu sudija Klaus je odsvirao kraj meča, što je nažalost značio kraj za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Poraz od Sjedinjenih Američkih Država i eliminacija sa svjetskog prvenstva teško su pali reprezentativcima Bosne i Hercegovine, ali u taboru Zmajeva, uprkos razočarenju, preovladava i osjećaj ponosa zbog svega što je ekipa ostvarila. Selektor fudbalske reprezentacije naše zemlje, Sergej Barbarez, emotivno je ispratio ispadanje Zmajeva sa svjetskog prvenstva.
1: Kad izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost, i onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment, ja i stvarno volim i izlaz lica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje. Vrlo je teško permanentno ponavljati priče iz Velsa i iz Protital i Zence. Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo sreće, više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borila, na kraju krajeva primijete drugi gol Slobodnjak. A tako je sport, šta ćemo. Volim svakako čitavo Bosnu i Hercegovinu, sve ove ljude što nas podržavaju.
0: Emotivan je bio naš selektor Barbareza. U nastavku čujte i kratku izjavu našeg kapitena Edina Džeke, koji je zbog povrede u 49. minuti napustio igru.
2: Nemam neki poseban komentar, mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili. Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti, jel, onda je već bilo malo teže, iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda, jel, taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Nema poruke neke navijači, ja to uvijek govorim, hvala im za sve, hvala im i za ovo svjetsko prvenstvo što su nas pratili kroz svaku utakmicu, mislim da su i oni uživali i da su ponosni na nas isto kako smo mi ponosni na njih.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U pjesmi je sve rečeno o našem fudbalskom kapitenu, o našem dijamantu, o našem Edinu Džeki i hvala mu za sve. A na preskonferenciji nakon utakmice SAD BiH obratili su se naši reprezentativci Nikola Vasilj i Nikola Katić. Njihove izjave slušamo u nastavku, govori Nikola Vasilj.
2: Onako dosta solidno igrali to prvo poluvrijeme. Nismo baš bili najbolji u posjedu, ali mislim da nam ni oni isto tako nisu stvorili ništa posebno. Primamo taj prvi gol u najgore moguće vrijeme, pred kraj prvog poluvremena. Ne baš najbolje moje ispucavanje isto tako i oni su dovoljno kvalitetni da to kazne iz 2-3 dodavanja. A nakon toga mislim da smo se dosta dobro vratili u utakmicu, pogotovo poslije tog crvenog, preuzeli smo inicijativu. Zaprijetili u par situacija, ali i nažalost onda taj drugi gol dolazi baš u to vrijeme kada smo igrali najbolje i kada smo stvarali prilike i mislim da je to onda definitivno bio kraja, ako smo pokušavali još do kraja, ali nije bilo lagano probiti njihov blok i razočaranje je veliko, mislim, s obzirom da smo imali stvarno tako dobru situaciju i s ovom današnjom utakmicom detalji su presudili na kraju, izgubili smo 2-0, iako

Mislim da smo u najmanju ruku bili dostojan protivnik, a imali svoje šanse, ali eto vidimo, Sergej je bio emotivan jako, ostali igrači isto tako, mislim da je sad trenutno razočaranje veliko, iako stvarno kad pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili jedan povijesni rezultat, na što stvarno trebamo biti ponosni.

0: Stvarno nam ništa nije išlo lagano kroz cijelo ovo vrijeme od početka, od Lige nacija. I evo, kao što smo rekli, kad stvarno pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili čudo. Šteta je, jer mislim da smo svi osjetili danas da smo mogli i da se možemo nositi sa ovakvim ekipama. Igrali smo s domaćinom na gostujućem terenu, ajmo reći, iako uz podršku naših navijača, stvarno i danas kao i svaki put to moramo pohvaliti. Ali evo, sigurno da ćemo biti tužni koji dan, ili možda malo duže, ali ovo što smo napravili, mislim da možemo biti ponosni sve. Hvala.
1: U nastavku ljeta na talasima Radio Konjica čujte šta je izjavio i reprezentativac Nikola Katić.
2: Sigurno da je žao, za ispadanjem i za današnjom utakmicom, gdje mislim da nismo uopće dopustili protivniku ništa previše, gledajući da smo igrali s jako kvalitetnom ekipom koja na papiru zvuči stvarno dobro, ali mi smo se prezentirali dobro, svjesno da smo bili stabilni. On nas presjekao taj gol 45. minuti koji je došao realno ni iz čega, ali okej. To je neka škola za nas, za obuduće, i kao što sam ih ostaje žala, šta je tu, idemo dalje. Što samo da iskažem zahvalnost na podršci, stvarno, rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija, i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj, i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više, mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost, i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje. Ostaje žal, jer mislim da smo bili jako stabilni današnji utakmici, možda najstabilniji u ove četiri. Jednoj ozbiljnoj ekipi nismo dopustili skoro ništa, okej. Desio se taj gol kako se desio u 45. minuti posle slobodnja. Imali smo neke svoje šanse koje nismo iskoristili. Ok, naravno, kad ispadnete s turnira, bez obzira na sve i kvalitetu turnira i kvalitetu ekipa koji su tu, vi uvijek dolazite sa ciljem da odete što dalje. I tako kad se desi da ispadnete, normalno da ste razočarani, ali kao sam rekao, na ovaj početak nečega nadam se još veće. Obaveza je nama svaki put kad se pojavimo i kad uključimo dres, jer kad se skinemo za taj trening da damo maksimum, vidjeli smo da možemo protiv ozbiljnih ekipa da igramo. Treba nastaviti da se radi, treba nastaviti da se ulaže svaki individualno u sebe, više u klubovima, da se prezentira što bolje, i naravno svaki put kad se sastanemo da damo sve od sebe, da ti se rezultati nastave kao su bili.

0: Slušatelji, eto na talasima Radio Konjica. Govorimo o nastupu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem mundijalu. BH Fanatikosi na mundijali su također bili posebna priča. Naša reprezentacija je imala veliku podršku navijača u našoj zemlji, ali širom svijeta. Zmajevi su osvojili simpatije svojim nastupom, ali i vjerni navijači BH Fanatikosi, koji su naše zmajeve bodrili u svim utakmicama na mundijalu, kao i ostalom veliki broj građana u mnogim BH gradovima u regionu, u svijetu, pa tako i u našem Konjicu. Na Partizanovom igralištu pod pokroviteljstvom grada Konjica jutro se okupio veliki broj navijača, koji su bili podrška izabranicima Sergeja Barbareza. Imaćete priliku da čujete utiske posjetilaca koje smo zabilježili nakon utakmice. Samra Đajić zabilježila je sljedeće.
1: Da čestitam ovim mladim momcima, dali su sve od sebe. Amerikanci su bolji, moramo to prihvatiti, ali čestitam na ovakoj dobroj. Ništa, idemo dalje.
2: Ja imam samo reći hvala zmajevima što su nas ustručili. Je hvala svima, ovo je bilo prelijepo. Naš uspjeh je već što smo otišli na svjetsko i to je znači za nas veliki uspjeh. Hvala im do neba. Oni su naš ponos.
3: A šta reći, veliki uspjeh, istoriju smo upisali, hvala ovim navijačima, hvala ovom gradu, hvala ovom svemu što smo omogućili da gledamo utakmicu, hvala gradonačelniku za ovo večeras. Momcima sretno dalje, dobili smo nove momke, ide naredni mundijal na dvije za 4 godine, navijat ćemo, bodrit ćemo, koliko.
4: Previše emotivno bilo, jesam prezadovoljna.
5: Mogli su bolje, ali eto. Šta ćemo? Biće bolje.
6: Daleko od toga da Amerikanci igraju brz fudbal i eksplozivan. Imali smo igrača više, to smo trebali iskoristiti, ali ona, nažalost, Amerikanci su bolja ekipa, ali nemamo šta zamjeriti ovim momcima zato što su se borili i drago nam je da smo došli do ovdje. Ovo je historijski uspjeh.
0: Čujte još nekoliko izjava u nastavku.
7: Nema šta, naši reprezentativci su nam pružili stvarno prelijepi mjesec dana, ali eto, završilo je kako je završilo. Mislim da prije svega trebamo biti zadovoljni svime prikazani. Hvala im za ovih prelijepi mjesec dana. Okrećemo se euru i nadamo se još boljim rezultatima. Sigurno imamo lijepu budućnost, imamo se čemu nadat. Ne trebamo biti nezadovoljni, ovo je jedan veliki uspjeh. Nema šta, hvala im za sve.
8: Dobro je. Isto kao da smo osvojili svjetsko prvenstvo, vjerujem.
9: Top, super. Hvala im i to je to.
10: Lijepo je ovo doživjeti uopće dok smo došli, ali malo sam nezadovoljan performansom večeras, ali više sreće drugi put.
9: Razočarane smo zato što smo izgubili i da smo primili go onako iznenada. Sad govorim drugarci, mi smo ipak sretne što smo učestvovali. Došla do ovdje.
11: Uvijek uz Bosnu, za uvijek uz Bosnu.
0: Šta mislite o ovakvom obilježavanju nekih događaja fan zonama kao što je bilo na Partizanovom igralištu?
9: Mislimo da je super i nadamo se da će biti opet neki događaja.
11: Biće bolje.
12: Malo su popuštali, nisu ono igrali u baš dobrom nekom stilu.
0: A ima li to da je Amerika jača?
12: Bili su opet nekako malo složeniji nego što smo mi bili, imali su neke kao bolje formacije.
0: Inače, tokom čitavog mundijala

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Idemo sada nastupa grupa Protest i Rambo.
1: Ajmo!
0: Ajde, mali, sviraj!

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro još jednom iz studija Radio Konjica. U nastavku čujte vremensku prognozu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18 na jugu do 22 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32 stepena Celzijusa. Uživajte i danas uz program Radio Konjica. Dobro vam jutro želimo još jednom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za petak, 3. juli 2026. godine. Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec juni bit će isplaćene danas 3. jula, dva dana ranije, jer je 5. u mjesecu neradni dan. Iznosi penzija ostali su isti kao i prethodnog mjeseca, no već narednog uz julsku penziju penzioneri mogu očekivati povećanje penzije, što je rezultat julskog usklađivanja penzija, govori glasnogovornik Federalnog penzijskog i invalidskog osiguranja Tomislav Kvesić.
1: Kako 5. pada nedjeljom, isplata je ovaj mjesec nešto ranije, odnosno isplata u 7. mjesecu će biti nešto ranije, dakle 3.7. kreće isplata mirovina za 6. mjesec, mirovine su iste kao i prethodnog mjeseca, dakle iznosi mirovina ostaju isti, dakle za one koji su mirovine ostvarili do 1. siječnja ove godine najniža mirovina je 666 maraka 76 peninga, zajamčena 795 maraka 74 peninga, najviša mirovina 3333 marke 79 peninga. Kao što znate, dakle, početkom godine je izmijenjen zakon, uvedene su više kategorija najniže mirovine po tim izmjenama zakona od 1. siječnja ove godine. Pa dakle, imamo one od do 20 godina mirovinskog staža, gdje je najniža mirovina 434 marke 62 peninga, do onih koji imaju 40 i više godina mirovinskog staža, gdje i mirovina ne može biti niža od 688 maraka i 14 peninga. Naravno, pričamo o tome da te mirovine po tim kategorijama ne mogu biti niže od tog iznosa, naravno da mogu biti više od tog iznosa. Također, najniža invalidska i najniža obiteljska mirovina po tim izmjenama zakona iznose 651 marku i 92 peninga, dakle najniža obiteljska i za osiguranika i najniža invalidska je tolika, najniža, odnosno mirovina koja ne može biti niža ako ste ostvarili sa 40 godina staža osiguranja nakon 1. siječnja ove godine iznosi 842 marke i 44 peninga. Još zanimljivo kazati, dakle, da će mirovinu za 6. mjesec primiti 470.291 korisnik mirovine Federalnog zavoda i da su ukupno potrebna sredstva oko 356,5 milijuna marka. Kao što je poznato izmjenom zakona početkom ove godine, uvedena su dva redovita usklađivanja mirovina. Jedno je 1. siječnja, drugo je 1. srpnja. Naravno, mirovine za siječanj se isplaćuju u veljači, tako se mirovine za srpanj isplaćuju

0: osmom mjesecu, tako da će u osmom mjesecu naši korisnici dobiti uvećane mirovine za onaj postotak koji će se odrediti, dakle, na temelju pokazatelja koji objavi Federalni zavod za statistiku, dakle povećanja prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena, pa će se na temelju toga odrediti postotak usklađivanja koji će biti ili primijenjen na te mirovine od sedmog mjeseca, dakle koje se onda isplaćuju u osmom mjesecu.
1: Konjic će od 3. do 5. jula biti u znaku sporta, muzike, zabave i turizma. Grad na Neretvi domaćin je još jednog izdanja Konjic Summer Festa, međunarodne manifestacije koju organizuje atletski klub PACE pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj trodnevni događaj ujedno je i dio programa Konjičkog kulturnog ljeta. I ove godine u fokusu su utrke koje će na ulicama Konjica okupiti oko 1400 takmičara, ali i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine regije i diaspore, govori direktor Konjic Summer Festa Mahir Mujić.
2: Što se tiče pet utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče, jel, imamo još dva velika koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karšić. Kao što vidim da su karte za VIP i VIP ekskluziv zonu rasprodate, isto tako su ostale, jel, karte za druge zone i Dženan Lončarević noć poslije. Dva velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu. Pored tog sportskog dijela, normalno ovaj zabavni program donosi mnogo turista. Turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6.000 posjetitelja. Imamo 15 zemalja učesnica, to je što je potvrđeno. To je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, čak sam vidio da ima, tako da i taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Što se tiče utrke na 5 km biznis run, ona ostaje ista. Start utrke je u gradu, centru grada, pored fontane, idu prema hotelu Garden City, vraćaju se preko prije nazad u cilj. E što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine ona izbačena i sve svake naredne iz razloga, zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih i idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve. Idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo, pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu i to je razlog zašto smo mi rasprodali ovu utrku prije 15 dana. I moram najaviti da će i robot trčati business run. To je u stvari poenta ove priče, jeste da ćemo imati po prvi put robota da trči u Bosni i Hercegovini jednu utrku i to je pokazatelj da se svi aktiviramo. Kad su roboti počeli trčati, onda moramo svi mi.
3: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje, ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.

Gorska služba spašavanja stanica Jablanica biće domaćin velike potražne i stjenske vježbe pod nazivom Za svaki ljudski život 2026, koja će biti održana od 3. do 5. jula na lokacijama u okolini Jablanice. Ovaj kompleksan događaj okupit će gorske službe spašavanja kao i druge specijalizirane spasilačke službe iz cijele Bosne i Hercegovine. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju većinom umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za petak, 3. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

0: U studiju su Aydin Koso i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Već je ministara raspodijelilo novac od Raka. BHRT-u pripalo 6 miliona maraka za provedbu razvojnih projekata i digitalizaciju.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspravljao o apelaciji SNSD-a o ustavnosti odluka bivšeg visokog predstavnika koje su omogućilo osuđujuće presude Milorada Dodika.
1: U Teheranu počela 600-dnevna ceremonija sahrane ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija. Mirovni pregovori pauzirani.
0: Dodjelom nagrada u Jajcu večera se završavaju 45. pozorišne igre BiH.
1: Vrijeme pretežno oblačno. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nastavlja dvodnevno zasjedanje. Pored ostalog, danas bi trebao donijeti odluku o ustavnosti odluka i zakonskih rješenja koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit.
0: Riječ je o apelaciji zastupnika SNSD-a Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je kao krivično djelo uvedeno neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Na osnovu ovog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Ustavni sud odlučuje da li će prihvatiti ovaj zahtjev i ući u meritum odluke visokog predstavnika.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT. Donesene su i brojne druge odluke koje se tiču požarne sezone, graničnih prilaza i pomoći gradu Mostaru nakon požara na deponiji Uborak, govori predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto.
2: 1.794.543 dodijelili Raku za unapređenje zapravo njihovih tehničkih informacijskih kapaciteta. 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju. A po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
0: Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac potpisat će danas u Beogradu sa predstavnicom specijalizovane izložbe Expo 2027 Jagodom Lazarević ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na ovoj izložbi. Expo 2027 Beograd održat će se od 15. maja do 15. augusta naredne godine.

0: a Bosna i Hercegovina će biti među 138 zemalja koja će predstaviti svoje ideje, kulturu i inovacije.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Članovi zajedničkog kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine susreće se danas sa delegacijom parlamenta Bavarske, koju predvodi predsjednica parlamenta Ilze Aigner.
0: Aigner se jučer sastala sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem. Delegacija iz Bavarske je posjetila i memorialni centar Potočar i odala počast žrtvama genocida u Srebrenici. Aigner je se sastala i sa direktorom memorialnog centra Emirom Suljagićem i predsjednicom udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munirom Subašić.
2: A 31. godišnjica genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici je povod posjeti našoj zemlji gradonačelnika Londona Sadika Kana.
0: Kan će danas posjetiti Srebrenicu nakon što se jučer u Sarajevu sastao sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem. Tokom sadržajnog i prijateljskog razgovora Bećirović je izrazio zahvalnost gradonačelniku Londona na dugogodišnjoj podršci multietničkoj Bosni i Hercegovini i snažnom angažmanu u očuvanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici, objavljeno je na društvenim mrežama Bećirovića.
2: Povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, Univerzitet u Sarajevu i Fondacija Adila Zulfikar Pašića organizuju dvodnevnu međunarodnu naučnu konferenciju Srebrenica 1995. Kulminacije genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu i Srebrenici.
0: Cilj konferencije koja počinje danas je odavanje počasti žrtvama, reafirmaciji značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranja genocida. Na konferenciji će učestvovati istaknuti domaći i međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci. Performans Cvijet istine i nade ove godine bit će izveden u Zagrebu, nakon što je prethodnih godina svoju snažnu poruku prenio u Beču, Sarajevu i Tuzli. Performans se svake godine izvodi u drugoj državi kako bi što veći broj ljudi imao priliku vidjeti, osjetiti i razumjeti poruku koju nosi, čuvati istinu, njegovati kulturu pamćenja i podsjećati svijet na posljedice mržnje i zločina. Organizatori su organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995. Udruženje Moja adresa Srebrenica i Univerzitet u Tuzli. U novom ruskom napadu na Ukrajinu poginule su dvije osobe, a osam povrijeđeno, objavile su ukrajinske vlasti. Pod napadom su bili istočna regija Sumi i grad Krivi Rih u centralnom dijelu zemlje. U Kijevu je danas dan žalosti nakon što je jučer u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba.
2: U Teheranu će danas biti održana službena komemoracija ubijenog iranskog vrhovnog vođa Alija Hamneija. Na komemoraciji se očekuju učešće šefova država, visokih zvaničnika i vjerskih vođa. Hamnej je poginuo u zajedničko-američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara, a njegovo tijelo dopremljeno je sinoć u Teheran, a ceremoniji su prisustvovale hiljade članova porodica poginulih u američko-izraelskim napadima. Oproštajne ceremonije u Teheranu nastavit će se i narednih dana, dok je glavna pogrebna povorka planirana za ponedjeljak. Završna pogrebna ceremonija i ukop obavit će se 9. jula u Mešhedu.
0: Zbog sahrane Hamneju, pregovori o okončanju rata Irana i Sjedinjenih Američkih Država su privremeno obustavljeni. U međuvremenu postignut je pomak u indirektnim razgovorima u Dohi. U fokusu posljednje runde pregovora bio je Hormuški Moreuz i pitanje buduće naplate putarina. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
3: Well, right now, the technical negotiators are...
4: Sada razgovori idu dobro. Još i rano, ali teku dobro. Sada je nafta pala na $68. Počinju padati cijene gasa. Osigurava se da se progres u tome nastavlja, na to smo fokusirani. A onda naravno da smo zabrinuti zbog nuklearnog pitanja. Počet ćemo govoriti i o tome.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za juni. Penzije će primiti ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka.
0: Za danas je u Banja Luci zakazana sjednica Skupštine grada na kojoj će odbornici između ostalog raspravljati o novoj odluci o komunalnom redu. Prijedlog odluke predviđa ograničenje broja kućnih ljubimaca u stanovima, što je za udruženja koja se bave za

0: štitimo životinja sporno. Iz gradske uprave su kazali da je odluka pripremljena zbog velikog broja pritužbi građana na broj kućnih ljubimaca. Odbornici će između ostalog raspravljati o 8 regulacionih planova i 2 kreditna zaduženja.
1: Nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu nije samo sportska priča. Za jedne to je najvrijednija promocija države u posljednjim decenijama, za druge prilika da se barem na kratko stvori osjećaj zajedništva, koliko je uspjeh Zmajeva promijenio međunarodnu percepciju Bosne i Hercegovine i kakav je odjek ostavio među njenim građanima, donosi Emina Mojzinović.
2: Nastup reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini donio je pažnju kakvu ni jedna promotivna kampanja ne može kupiti. Za mnoge građane to je razlog za ponos. A stručnjaci ističu da sportski uspjeh ostavlja trag mnogo dublji od samog rezultata na terenu. Sedmicama se ime naše zemlje pojavljivalo u izvještajima najvećih svjetskih medija. Upravo komunikolozi smatraju da je riječ o promotivnoj vrijednosti koju je gotovo nemoguće platiti novcem. Komunikologinja Una Bejtović.
3: Ljudi su naučili neki i da pokažu na karti gdje je Bosna i Hercegovina. Naučili su da shvate što to nama znači Ljiljane. Naučili su da Bosna i Hercegovina može mnogo toga drugog da ponudi osim nekih teških i negativnih vijesti. Dakle, napravljeno je to na način tako samouvjereno, tako dominantno, tako jedinstveno i bez jednog jedinog incidenta, pritom su te navijačke pjesme apsolutno ljubavne pjesme. Dakle, ljudi su širom Sjedinjenih Američkih Država ostali jednostavno bez teksta šta su naši navijači napravili, a onda svi su nekako i taj njemački list je komentarstvo da je Bosna i Hercegovina najboljeni reprezentacija na svijetu. Ljudi su i koji nisu Bosanci i Hercegovici navijali za nas.
2: Nastup reprezentacije probudio je emocije, ponos i osjećaj zajedništva kod brojnih građana. Zašto sport ima takvu snagu, objašnjava sportska psihologinja Jovana Hadžić-Grlj.
4: Sport stvara jedan zajednički cilj među ljudima. Svi želimo da pobjedimo protivnika, da budemo bolji. To stvara zajedničke emocije u jednoj državi, stvaramo jedno zajedničko iskustvo, tako da je puno lakše ljudima se ujediniti oko sporta i oko navijanja, jer sport tu služi za zabavu i služi da nam probudi neke dobre emocije u nama.
2: Međutim, koliko je taj osjećaj zajedništva zaista ujedinio građane Bosne i Hercegovine? Sociolog Srđan Puhalo.
5: Ne možemo ostati ravnodušni na uspjeh, ne možemo ostati ravnodušni na te igrače koje dolaze iz reda jednog, drugog ili trećeg razloga ili ostali, ali isto tako ne smijemo to pokazati zato što to možda nije politički korektno i to sutra može da nam pravi probleme, pogotovo u Republici Srpskoj, odnosno tamo gdje su Hrvati većinski narod. S druge strane, imamo jednu euforiju među Bošnjacima koji tu euforiju nekako projektuju, ja i tako da kažem, na cijelu Bosnu i Hercegovinu, a ja nisam siguran da je ta slika baš realna.
2: Bez obzira na društvene podjele, uspjeh reprezentacije ostavlja snažan psihološki trag među građanima. Koliko taj osjećaj nadilazi sport, objašnjava psiholog Sead Pašić.
6: Teoriji svi idu uz pobjednike, tako da mi možemo sada da vidimo snažan jedan skok koji ide u prilog naše države. Zato što smo mi neka vrsta egzotike. I niz stvari je doprinio da ta vidljivost skrene neku lošu vibru na jedan horizont koji je za nas pozitivan i koji može da doprinese u tom smislu da su oni reprezentanti najviše mogućeg stepena pozitivne diplomatije.
2: Rezultati će se zaboraviti, ali promocija koju je Bosna i Hercegovina dobila nastupom na svjetskom prvenstvu ostaće vrijedna. Sport ne može riješiti društvene podjele, ali može probuditi zajedništvo, ojačati osjećaj ponosa i poslati svijetu drugačiju sliku o Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
1: Ljetna turistička sezona je uveliko počela. Osim pitanja što ponuditi ove godine, postavlja se i pitanje kako razviti cjelogodišnji turizam. Prirodnih bogatstava, kulturne i historijske baštine, bogate gastronomske ponude i drugih sadržaja ne nedostaje, ali brojni su infrastrukturni izazovi u ovom sektoru. Opširnije Tereza Šušnjara.
7: Rijeke, jezera, planine, vodopadi, morska obala, špilje, pa čak i prašuma. Sve ovo počiva na bosansko-hercegovačkom reljefu, ali kad se govori o turizmu, ipak dominiraju posjete velikim gradovima i već ustaljenim lokacijama. Da bi se privuklo turiste na istraživanje drugih sadržaja, potrebno je ulaganje kako u infrastrukturu, tako i u sam doživljaj Bosne i Hercegovine kao poželjne destinacije, smatra Marko Radić,

0: voditelj promocije turističke organizacije Republike Srpske.
1: Moje neko shvatanje turizma je da bi neko došao, on mora da vidi da je ljudima koji tamo žive lijepo. Da ispijaju kafe, da su sretni, da su zadovoljni, da vide porodice, da šetaju, da vide, ne znam, atraktivnosti po gradu. Jednostavno da vide cvijeće, uredne klupe, parkove, korpe za otpatke, da nema smeća, da se brine o prirodi. Sve su to neki segmenti u jednom procesu odluke nekoga ovdje.
0: Radić je podsjetio kako je vrijeme pandemije donijelo razdoblje u kojem je bilo više domaćih, no sada se ponovno više pažnje posvećuje stranim turistima. U Bosni i Hercegovini još uvijek nema točne statistike o profilu gostiju i njihovim interesima, stoga je proširenje ponude i ulaganje u različite vrste turizma ključ uspjeha i put do eventualnog cjelogodišnjeg turizma, navodi Anđelko Maslać, vršitelj dužnosti direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Tu vidimo neku priliku i u ruralnom turizmu, aktivnom odmoru, gastronomiji, vinskim rutama, zdravstvenom i wellness turizmu i raznim kulturnim manifestacijama, evo koji iz godine u godinu imamo sve više i više. Jedan od izazova je i potreba za stalnom edukacijom, to moramo naglasiti. Znači, turizam ne čine samo objekti, smještajni kapaciteti i infrastruktura, turizam prije svega čine ljudi.
0: Turizam je vrlo osjetljiva grana gospodarstva koja ovisi uglavnom o vanjskim i nepredvidljivim čimbenicima, a nepostojanje stabilnog i održivog sistema dodatno otežava put razvoja do prepoznatljive turističke destinacije. Da bi turistička ponuda bila cjelovita, za Harisa Fazlagića, predsjednika turističke zajednice kantona Sarajevo, donošenje jedinstvene turističke strategije rješenje je koje skida teret s pleća zasebnih turističkih zajednica.
3: To će već biti prava priča, konkurentna sa ovim najvećim zemljama što imamo ponuditi, a onda mi u samoj zemlji moramo vršiti pritisak na politiku da se prave željeznice, da se prave autoputevi, da bi mi mogli ovdje ljude zadržavati na destinaciji, da je meni normalno da ja za sat i po dođem mak do dva do Banja Luka, je došao u Banja Luku, vi ćete mu ponuditi da dođe u Sarajevo, tako i Sarajevo. Sad je to nemoguće, ili Mostar, ili da ne govori Međugorje. Sad je ovom infrastrukturom je to nemoguće.
0: A sve dok se ne povežu Neumska obala i Vrelo Bosne, Tuzlanska Slana jezera i Prašuma Perućica, Špilja Vjetrenica i Andrić grad, te druge prirodne, kulturne i povijesne lokacije, puni potencijal bosansko-hercegovačkog turizma ostat će, nažalost, neiskorišten. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
4: Dodjelom nagrada i predstavom u čast laureata večeras završavaju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu. Tokom proteklih dana u takmičarskoj selekciji odigrano je 6 predstava teatara iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara, a posljednja od njih odigrana je sinoć. Riječ je o autorskom projektu Harisa Pašovića pod nazivom Tebe ljubi duša moja. Danijela Regoje.
5: Kuda je Harisa?
6: Negdje ti ne ideš. Sjedi tu i ne meći se.
7: Sarajevska verzija Romea i Julije je priča o dvoje mladih koji su imali po 18 godina prije rata. Nakon rata odlučili su da se vjenčaju, međutim nisu bili iste nacionalnosti ni vjere, pa su imali probleme u porodici. Glumica Anđela Pećinar.
8: I sam Haris nam je naglasio da je nekako, ima dosta elemenata Romea i Julije koji između ostalog i izvodimo u jednoj sceni. I mislim te univerzalna dela i šabloni se ponavljaju kroz istoriju upravo zato što su univerzalni i bliski svim. Ne bih imala stvarno šta više da dodam, sem da je ljubav ta koja je apsolutno bitnija od svega.
7: Ovo je bila posljednja predstava u takmičarskoj selekciji festivala koja je, iako je imala predstave koje su se na različite načine bavile suočavanjem sa traumama prošlosti, naišla uglavnom na odobravanje publike.
9: Pa, ove godine dosta je predstava, većina ih je kamernog formata, naša publika nije navikla, ali koliko ja vidim da su publika zadovoljna, također sam ja zadovoljan. Malo tematika jest poteška, ali jako su zanimljive predstave.
10: Zanimljiv program i nekako raznolik. Tematski je ono povezano, ali opet sve drugačije, na drugačiji način obrađeno. Tako da meni je zanimljiv program.
11: Nisam baš oduševljen. Ne volim taj nekako eksperimentalni teatar, previše nekako volim nekih vulgarnosti, nasilja. Volim više ovako neko klasično povijek.

0: na pozorišnim igrama u Jajcu. U tom smislu i nama kao žiriju je sasvim sigurno bilo zanimljivo gledati sve te predstave, uživati naravno u ljepoti igre svaku noć.
1: Predstavom Teško je promijeniti dlaku Centra kulture i mladih opštine Centar Sarajevo, koja će biti odigrana u čast laureata, bit će spuštena zavjesa na 45. pozorišne igre u Jajcu. Za BH Radio 1 Danijela Regoje.
2: Na sceni Sarajevskog ratnog teatra večeras će premijerno biti izveden teatarski performans Zid 2026 koji prema kratkoj priči ruskog pisca Leonida Andrejeva iz 1901. godine režira Šejla Kamerić. Kroz pokret, glas i prostor progovara se o granicama i o tome što znači živjeti unutar zidova koje nam nameće društvo, politika ili mi sami. Sanela Habeš.
3: Teatarski performans Zid na sceni Sarajevskog ratnog teatra uzima kao idejno polazište i okvir za istraživanje kratku priču iz 1901. godine i smještaje je u naše vrijeme u 2026. i kroz teme preživljavanja izdržljivosti ljudskog duha. Istražuje fizičke, psihološke i društvene granice. Rediteljica je jedna od najznačajnijih savremenih BH vizuelnih umjetnica Šejla Kamerić.
4: Ponavljanje istih pitanja, istih problema s kojim se suočavamo nije samo simbol, nego nešto što ostaje kao materijal kojem se vraćamo i iz njega učimo, tako da ta priča ne ostavljamo je tamo gdje je Andrejev stavio tačku, nego mi otvaramo te dalje prostore i da ovo nije ni tekst ni tema kojem se mi bavimo samo iz nekih intimnih prostora, nego upravo da bi korigirali i mijenjali društvo ka boljem.
3: Tekst Zid govori o ljudima koji stoje pred zidom, njihov glas se ne čuje, oni su potlačeni, uplašeni i umorni, kaže dramaturginja Emina Omerović.
5: Tragale smo zapravo za načinima kako prije svega narativ može postati iskustvo i kako zapravo taj tekst može postati zaista svjedočanstvo svih tih tihih glasova koje ne čujemo, njihovih vapaja, da nekako ostavimo otvoren prostor publici da prepoznaje koji su to glasovi danas i da zapravo ta priča iz 1901. postaje jedan otvoren prostor u 2026. gdje iznova svjedočanstvo svjedočimo cikličnosti povijesti, iznova svjedočimo tragedijama, nepravdama, ali zapravo i tragamo za tim prostorima promjene, nade.
3: Performans kombinuje glas, pokret, prostor, ali i video materijale u kojima promatramo 10 glumica iz cijele regije, a na sceni Sartra su Emina Topalović, Nika Dinarina Mladić, Snežana Bogićević i Jamila Terzimehić.
6: U ovom procesu i muzika i tekst i svjetlo i video i mi performerke nekako stvarno smo ravnopravni elementi, nismo odvojeni jedni od drugih i naš zadatak nije samo da budemo prisutni unutar našeg medija, nego je stvarno zadatak da se međusobno svi osluškujemo i da zajedno budemo dio prostora koji na kraju, ja ne mislim da je ni pozorišna predstava, ni koncert, ni izložba, nego je stvarno iskustvo, atmosfera i emocija.
3: Teatarski performans Zid 2026. posljednja je premijera u ovoj sezoni Sarajevskog ratnog teatra, a rađena je u koprodukciji sa Real Stageom. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
7: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Zenici od evropskih viceprvaka Turske sa 75-82. U neizvjesnom susretu do samog kraja naš oslabljeni tim je uz sjajnu podršku sa tribina pružio snažan otpor favorizovanim gostima uz briljantnu partiju Luke Garze koji je postigao 27 poena. Naša selekcija u ponedjeljak u Beogradu igra posljednji duel ove faze takmičenja protiv Srbije.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bugojnu, Bihaću i Jajcu je 17, Zenici i Sanskom mostu 18, Banja Luci i Livnu 20, Gradarcu 21 i u Mostaru 25 stepeni.
7: Danas uglavnom oblačno vrijeme. Lokalno kiša ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Danas se očekuje nešto intenzivniji saobraćaj na cestama širom zemlje, posebno na graničnim prelazima na sjeveru severu naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Za sada na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod

0: dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom.
1: Na kraju emisije ponavljamo značajnije vijesti. Vijeće ministara raspodijelilo novac od raka, BHRT-u pripalo 6 miliona maraka za provedbu razvojnih projekata i digitalizaciju.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspravlja o apelaciji SNSD-a o ustavnosti odluka bivšeg visokog predstavnika koje su omogućile osuđujuće presude Milorada Dodika.
1: U Teheranu počela šestodnevna ceremonija sahrane ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneja. Mirovni pregovori pauzirani.
0: Dodjelom nagrada u Jajcu večeras završavaju 45. pozorišne igre BiH. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Sakić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Minala Deševac.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je poraz u Zenici od Turske nakon velike borbe u duelu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, završenim rezultatom 82-75 za gostujuću selekciju. Turska je u Zenicu stigla kao apsolutni favorit i u najjačem sastavu. S druge strane, Bosna i Hercegovina je igrala bez najveće dvije zvijezde, Džanana Muse i Jusufa Nurkića. Naši košarkaši već su ostvarili plasman u finalnu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali je svaki bod i svaki duel do kraja ovih kvalifikacija bitan jer se pobjede prenose. Nakon meča govorio je selektor Dario Đerđa.
5: Da sam ponosan na momke, mislim da su dali sve. Mislim, od prvog dana kad smo se okupili 21. juna na Vlašiću, da smo postavili određene kriterije, da su oni postali unutar sebe, unutar grupe, pravi momci. Znate, kad momci provode vrijeme zajedno, kad žele biti zajedno, kad i s nama isto mogu ući u sistem, ja mislim da je to onda prava stvar. Da se na taj način stvara neki kult. Druga stvar, vidite, neki momci koji nisu tu, trenutno su bili ovdje s nama. Mislim da je to put kojim trebamo ići i pokušati biti svaki prozor bolji.
4: Najefikasniji u BH timu bio je Garza sa 27 poena i 8 skokova, dok je Gegić postigao 19. Kod Turske, Hazar je bio najefikasniji sa 16 poena, dok je Čedi Osman postigao 15. Naša selekcija nakon 5 odigranih susreta ima 2 pobjede i 3 poraza, a u posljednjem kolu 6. jula BH košarkaši gostuju Srbiji u Beogradu. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Švajcarsku u gostima u petom kolu kvalifikacija rezultatom 97-73. Najbolji pojedinac susreta bio je Nikola Jokić sa 22 poena. A reprezentacije Španije, Portugala i Švajcarske plasirale su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Crvena furija je sa rutinskih 3-0 eliminisala Austriju. 2 gola postigao je Oerzabal, dok je 1 postigao Poro. Portugal i Hrvatska odigrali su fantastičnu utakmicu, a na koncu bilo je 2-1 za Portugalce. Hrvati su poveli u 53. minuti preko Perišića, a u 68. Cristiano Ronaldo je sa bijele tačke izjednačio rezultat. U 94. minuti Gonzalo Ramos postiže 2-1, ali je prava drama viđena u finišu. Joško Gvardiol postigao je pogodak, ali je nakon dugog gledanja VAR tehnologije ipak pogodak poništen, pa je na koncu Portugal otišao dalje i zakazao duel sa Španijom u osmini finala. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
6: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog problema i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće u nekim trenucima, danas nismo.
4: Reprezentacija Švajcarske savladala je Alžir i plasirala se među 16 najboljih. Novi takmičarski dan očekuje nas večeras od 20 časova. Sastaju se Australija i Egipat. Tačno u ponoć Argentina igra protiv Zelenorskih ostrva, dok će u 3 sata i 30 minuta iza ponoći posljednje

0: Dreams. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek

0: Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za petak, 3. juli 2026. godine. Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec juni bit će isplaćene danas 3. jula, dva dana ranije, jer je 5. u mjesecu neradni dan. Iznosi penzija ostali su isti kao i prethodnog mjeseca, no već narednog uz julsku penziju penzioneri mogu očekivati povećanje penzije, što je rezultat julskog usklađivanja penzija, govori glasnogovornik Federalnog penzijskog i invalidskog osiguranja Tomislav Kvesić.
1: Kako 5. pada nedjeljom, isplata je ovaj mjesec nešto ranije, odnosno isplata u 7. mjesecu će biti nešto ranije, dakle 3.7. kreće isplata mirovina za 6. mjesec, mirovine su iste kao i prethodnog mjeseca, dakle iznosi mirovina ostaju isti, dakle za one koji su mirovine ostvarili do 1. siječnja ove godine najniža mirovina je 666 maraka 76 peninga, zajamčena 795 maraka 74 peninga, najviša mirovina 3333 marke 79 peninga. Kao što znate, dakle, početkom godine je izmijenjen zakon, uvedene su više kategorija najniže mirovine po tim izmjenama zakona od 1. siječnja ove godine, pa dakle imamo one od do 20 godina mirovinskog staža gdje je najniža mirovina 434 marke 62 peninga do onih koji imaju 40 i više godina mirovinskog staža gdje mirovina ne može biti niža od 688 maraka i 14 peninga. Naravno pričamo o tome da te mirovine po tim kategorijama ne mogu biti niže od tog iznosa, naravno da mogu biti više od tog iznosa. Također, najniža invalidska i najniža obiteljska mirovina po tim izmjenama zakona iznose 651 marku i 92 peninga, dakle najniža obiteljska iza osiguranika i najniža invalidska je tolika, najniža odnosno mirovina koja ne može biti niža ako ste ostvarili sa 40 godina staža osiguranja nakon 1. siječnja ove godine iznosi 842 marke i 44 peninga. Još zanimljivo kazati, dakle da će mirovinu za 6. mjesec primiti 470.291 korisnik mirovine Federalnog zavoda i da su ukupno potrebna sredstva oko 356,5 milijuna marka. Kao što je poznato izmjenom zakona početkom ove godine, uvedena su dva redovita usklađivanja mirovina, jedno je 1. siječnja, drugo je 1. srpnja. Naravno, mirovine za siječanj se isplaćuju u veljači, tako se mirovine za srpanj isplaćuju u 8. mjesecu, tako da će u 8. mjesecu naši korisnici dobiti uvećane mirovine za onaj postotak koji će se odrediti, dakle na temelju pokazatelja koji objavi Federalni zavod za statistiku, dakle povećanja prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena, pa će se na temelju toga odrediti postotak usklađivanja koji će biti jeli primijenjen na te mirovine od 7. mjeseca, dakle koje se onda isplaćuju u 8. mjesecu.
0: Konjic će od 3. do 5. jula biti u znaku sporta, muzike, zabave i turizma. Grad na Neretvi domaćin je još jednog izdanja Konjic Summer Festa, međunarodne manifestacije koju organizuje atletski klub PACE pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj trodnevni događaj ujedno je i dio programa Konjičkog kulturnog ljeta. I ove godine u fokusu su utrke koje će na ulicama Konjica okupiti oko 1400 takmičara, ali i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine regije i diaspore, govori direktor Konjic Summer Festa Mahir Mujić.
2: Što se tiče pet utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče imamo još dva velika koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karšć. Kao što vidim da su karte za VIP i VIP ekskluziv zonu rasprodate, isto tako su ostale karte za druge zone i Dženan Lončarević noć poslije. Dva velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu, pored tog sportskog dijela, normalno ovaj zabavni program donosi mnogo turista. Turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6.000 posjetitelja. Imamo 15 zemalja učesnica, to je što je potvrđeno. To je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, čak sam vidio da ima, tako da i taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Što se tiče utrke na 5 km biznis run, ona ostaje ista. Start utrke je u gradu, centru grada, pored fontane, idu prema hotelu Garden City, vraćaju se preko Čupa prije nazad u cilj. E što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića pumpi, okreću se nazad.

0: idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine ona izbačena i sve svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih. Idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve. Idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo onaj pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu i to je razlog zašto smo mi rasprodali ovu utrku prije 15 dana. I moram najaviti da će i robot trčati Business Run, to je u stvari poenta ove priče, jeste da ćemo imati po prvi put robota da trči u Bosni i Hercegovini jednu utrku i to je pokazatelj da se svi aktiviramo. Kad su roboti počeli trčati, onda moramo svi mi.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
2: Gorska služba spašavanja stanica Jablanica biće domaćin velike potražne i stjenske vježbe pod nazivom Za svaki ljudski život 2026, koja će biti održana od 3. do 5. jula na lokacijama u okolini Jablanice. Ovaj kompleksan događaj okupit će gorske službe spašavanja kao i druge specijalizirane spasilačke službe iz cijele Bosne i Hercegovine. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju većinom umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za petak 3. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Konjić. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 kg. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program,

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: kući.
1: Daj ba, još gradela.
2: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
3: Uz dozu dobrog raspoloženja nakon muzičkog predaha nastavljamo naše jutarnje druženje. U nastavku donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. A u izvještaju se između ostalog navodi da je iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine došla informacija da je noćas od 1 sat bez napona Visočica kvar na dalekovodu u općini Konjic. Ostalo snabdjevanje je uredno. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 7 krivičnih djela, 5 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. Navodi se da je u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći, da su pregledana ukupno 34 pacijenta. 3 pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, a kućnih posjeta nije bilo.

U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite.

0: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Nadamo se da ste uživali u muzici, a u nastavku donosimo jednu korisnu informaciju za naše penzionere. Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec juni bit će isplaćene danas, dva dana ranije, jer redovni termin isplate pada u neradni dan. Iznosi penzija ostali su isti kao i prethodnog mjeseca, međutim već uz julsku penziju koja će biti isplaćena u augustu, penzioneri mogu očekivati povećanje, što je rezultat redovnog julskog usklađivanja penzija, pojasnio je glasnogovornik Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Tomislav Kvesić.
1: Kako peti pada nedjeljom, isplata je ovaj mjesec nešto ranije, odnosno isplata u sedmom mjesecu će biti nešto ranije, dakle 3.7. kreće isplata mirovina za šesti mjesec, mirovine su iste kao i prethodnog mjeseca, dakle iznosi mirovina ostaju isti, dakle za one koji su mirovine ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina je 666 maraka 76 peninga, zajamčena 795 maraka 74 peninga, najviša mirovina 3333 marke 79 peninga. Kao što znate, početkom godine je izmijenjen zakon, uvedene su više kategorije

0: Ja najniže mirovine po tim izmjenama zakona od 1. siječnja ove godine, pa dakle imam one od do 20 godina mirovinskog staža gdje je najniža mirovina 434 marke 62 peninga, do onih koji imaju 40 i više godina mirovinskog staža gdje mirovina ne može biti niža od 688 maraka i 14 peninga. Naravno pričamo o tome da te mirovine po tim kategorijama ne mogu biti niže od tog iznosa, naravno da mogu biti više od tog iznosa. Također najniža za invalidska i najniža obiteljska mirovina po tim izmjenama zakona iznose 651 marku i 92 peninga, dakle najniža obiteljska iza osiguranika i najniža invalidska je tolika, najniža odnosno mirovina koja ne može biti niža ako ste ostvarili sa 40 godina staža osiguranja nakon 1. siječnja ove godine iznosi 842 marke i 44 peninga. Još zanimljivo kazati, dakle da će mirovinu za šesti mjesec primiti 470.291 korisnik mirovine Federalnog zavoda i da su ukupno potrebna sredstva oko 356,5 milijuna marka. Kao što je poznato izmjenom zakona početkom ove godine uvedena su dva redovita usklađivanja mirovina, jedno je 1. siječnja, drugo je 1. srpnja. Naravno, mirovine za siječnja se isplaćuju u veljači, tako se mirovine za srpanj isplaćuju u osmom mjesecu, tako da će u osmom mjesecu naši korisnici dobiti uvećane mirovine za onaj postotak koji će se odrediti, dakle na temelju pokazatelja koji objavi Federalni zavod za statistiku, dakle povećanja prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena, pa će se na temelju toga odrediti postotak usklađivanja koji će biti jeli, primjenjen na te mirovine od sedmog mjeseca, dakle koje se onda isplaćuju u osmom mjesecu.
1: Svakog dana sa vama Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 KM. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 9 sati i 31 minuta u nastavku našeg jutarnjeg programa još aktuelnih tema. Konjic će od 3. do 5. jula biti u znaku sporta, muzike, zabave i turizma. Grad na Neretvi domaćin je još jednog izdanja Konjic Summer Festa, međunarodne manifestacije koju organizuju atletski klub Pace pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj trodnevni događaj dio je programa Konjičkog kulturnog ljeta, a u fokusu su sportske utrke koje će okupiti oko 1400 takmičara, kao i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Govori direktor Konjic Summer Festa Mahir Mujić.
1: Što se tiče pet utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče, imamo još dva velika koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karšić. Kao što vidim da su karte za VIP i VIP ekskluziv zonu rasprodate, isto tako su ostale karte za druge zone i Đenan Lončarević noć poslije. Dva velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu, pored tog sportskog dijela, normalno ovaj zabavni program donosi mnogo turista, turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6.000 posjetitelja. Imamo 15 zemalja učesnica, to je što je potvrđeno, to je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, čak sam vidio da ima, tako da i taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Što se tiče utrke na 5 km biznis run, ona ostaje ista, start utrke je u gradu, centru grada, pored fontane, idu prema hotelu Garden City, vraćaju se preko Čuprije nazad u cilj. Što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića Pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine izbačena i svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih i idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve. Idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo, pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu i to je razlog zašto smo mi rasprodali ovu utrku prije 15 dana. I moram najaviti da će i robot trčati business run, to je u stvari poenta ove priče, jeste da ćemo imati po prvi put robota da trči u Bosni i Hercegovini jednu utrku i to je pokazatelj da se svi aktiviramo. Kad su roboti počeli trčati, onda moramo svi mi.
0: A uslijed održavanja Konjic Summer Festa na snazi je i izmjena režima saobraćaja. Slušamo u nastavku. Gradonačelnik grada Konjice donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje, ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17.

0: 100 grama Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama Biram 2,25. Šveps 300 ml Marko 20. Štrudla miješana 120 grama Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun Marko 20.
1: Anko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nadamo se da i ovoga jutra uživate u našim muzičkim izborima i da smo vam ovaj relativno tmurni petak učinili nešto ljepšim. 9 sati i 45 minuta, vrijeme je za našu redovnu rubriku Pregled pisanja štampe. Čitamo tekstove koji su obilježili današnje izdanje Dnevnog Avaza. Svjetsko prvenstvo, iskustva i utisci. Zmajevi šampioni mundijala nakon poraza od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi svjetskog prvenstva u fudbalu analiziramo trag koji su zmajevi ostavili u svijetu i u našim srcima. Sljedeća tema su izbori. Zašto premalo bosansko-hercegovačkih građana u Sjedinjenim Američkim Državama ne glasa u domovini? Glasovi dijaspore bi mogli preporoditi Bosnu i Hercegovinu. PIK. Članice pregovaraju o novim imenima. Ko su novi kandidati za čelo OHR-a? Prvostepena presuda Amir Pašić Faćo nepravomoćno osuđen 2 godine i 8 mjeseci za uvrede i psihičko nasilje. U Dnevnom Avazu danas je i poklon prilog TV Ekstra. A u oslobođenju danas čitajte. Zmajevi, hvala vam. Najbolji bosansko-hercegovački fudbaleri su proteklih 20 dana bili glavna i gotovo jedina tema u javnosti i ispadanje sa svjetskog prvenstva nije kraj svijeta. Sljedeći naslov kaže Evropska unija mora pomoći Srebrenici. Dalje čitajte, umjetnost je prostor slobode. Konceptualna umjetnica Sheila Kamerić prvi put se suočila sa ulogom teatarske redateljice. A prilog oslobođenju je Antena. Bila je to rubrika Pregled pisanja štampe. Nastavljamo sa muzičkim predavom.

Pred kraj našeg jutarnjeg programa jedna sportska informacija. Otvorene su prijave za 28. memorialni turnir u malom nogometu Podorašac 2026. koji organizuju grad Konjic i udruženje Zupčanik. Turnir će početi 12. jula u 19. sati i 30 minuta na stadionu u Podorašcu, dok je izvlačenje parova zakazano za 10. julu u 19. sati. Takmičenje će se igrati po sistemu 5+1, a pravo učešće ima najviše 16 ekipa s maksimalno 12 prijavljenih igrača po tim. Kotizacija iznosi 200 konvertibilnih maraka po ekipi. Za najbolje ekipe osiguran je nagradni fond od 7000 konvertibilnih maraka. Pobjedniku će pripasti 5000 maraka, drugoplasirana ekipa osvojit će 1500, a trećeplasirana 500 konvertibilnih maraka. Generalni pokrovitelj turnira je grad Konjic, a sve zainteresovane ekipe prijaviti se mogu putem broja telefona 061-254-629. Obavijestili su organizatori. Poštovani slušaoci, time privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam na ukazanom povjerenju što ste i ovoga jutra bili uz naš program. U nastavku programa u ljetu na talasima Radio Konjica od 10 sati i 15 minuta govorimo o završnim pripremama za ovogodišnji Marš mira, pješački pohod od Nezuka do Potočara, kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. U organizaciji i logističkim pripremama govorit će predsjednik pododbora za Marš mira, Suljo Čakanović, dok će o organizovanom odlasku učesnika iz Konjica govoriti predsjednik koordinacije boračkih udruženja Hercegovačko-neretvanskog kantona Omer Lavić. Ostanite uz Radio Konjic, srdačno vas pozdravljaju i želim vam ugodan ostatak dana. Muamer Ćukle i Aida Šabanović.

Radio Konjici danas u vašem životu.

smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U današnjem programu govorimo o završnim pripremama za ovogodišnji Marš mira, pješački pohod od Nezuka do Potočara, kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. O organizaciji i logističkim pripremama govorit će predsjednik pod odbora za Marš mira Suljo Čakanović, dok će o organizovanom odlasku učesnika iz Konjica govoriti predsjednik koordinacije boračkih udruženja Hercegovačko-neretvanskog kantona Omer Lavić. Thank you.

0: Radio Konjić. Radio Konjić. Radio Konjić. Pripreme za ovogodišnji marš mira, pješački pohod od Nezuka do Potočara, ulaze u završnu fazu. Organizatori poručuju da je trasa spremna, logistika obezbjeđena, a očekuje se učešće više od 6.000 ljudi. O pripremama za ovogodišnji marš mira govori predsjednik pododbora za marš mira Suljo Čekanović.
1: Pripreme za ovogodišnji marš mira teku svojim ustavljenim tokom, gotovo je pa sve utegnuto kad je u pitanju trasa od Nezuka do Potočara, da trasa će biti bezbjedna i prohodna za sve učesnike. Do ovog momenta imamo 5200 prijavljenih učesnika, dakle mi očekujemo 6000 i više učesnika. Sva logistička podrška je spremna da pomogne svim učesnicima na svakom koraku, dakle oružane snage, pripadnici drugog puka iz Tuzle obezveđuju šatorski smještaj za sve učesnike. Bez podmetača i pokrivača dužni su učesnici da obezbede sebi najprikladnije vreće za spavanje. Medicinska pomoć na svakom milimetru sva tri dana. Gorske službe spasavanja, Federalna uprava civilne zaštite i sve druge propratne logistika će biti, dakle, na visini svog zadatka. Sva tri dana pješačenja bit će dijeljeno osvježenje, voće, energetski dodaci i u svim kampovima od Liplja do Potočara bit će služena večera od 18 časova. Dakle, pripreme su skoro pa sve završene. Ovaj marš mira, kao i prošlogodišnji, vidimo po prijavama da ima veliki broj učesnika, mladih ljudi, djece, tako da nas to raduje da imamo dosta tih mladih koji već nekoliko godina učestvuju i to nas puno raduje.
0: Da, i kada zvanično počinje, da kažem?
1: Naš program počinje u Nezuku 7. ali marš mira polazi 8.7. iz Nezuka oko 8.30. Dobro bi bilo da učesnici dođu ranije, jer tu vršimo i akreditovanje svih učesnika da izvrše svoju akreditaciju i da krenemo na vrijeme.
0: Koliko godina se već organizuje marš mira i kako se to razvijao kroz godine, da kažem?
1: Ovo je 22. godina od kako se organizuje marš mira. Kad smo stvarali ideju oko organizovanja marša mira, ideja je bila da i nakon ukopa svih nevino ubijenih Bošnjaka zaštićene zone UN Srebrenica, kada, ako Bog da, budu svi identifikovani i pokopani, da marš mira ostane do sudnjega dana. Ovoliki broj učesnika, mladih ljudi, nam daje neku nadu da će to tako i biti.
0: I kako se broj učesnika mijenja od prvih godina do danas?
1: Pa, sa brojem učesnika smo uvijek bili zadovoljni i prezadovoljni. Malo smo mi sami taktizirali u vrijeme koronavirusa, kada su bile epidemiološke mjere, pa nismo svjesno okupljali veliki broj ljudi na jednom mjestu, ali evo, poredeći sa prošlom godinom, preko 9.000 je ušlo u memorialni centar u prošloj godini. Dakle, ove godine očekujemo sigurno 6.000 i više. Spremni smo da prihvatimo sve koliko god da i dođe i nadam se da ovaj broj ispod 6.000 neće padati.
0: Hoće li se ovogodišnji marš mira nešto razlikovati u odnosu na prethodne?
1: Pa mi smo mislili da ćemo imati neka upustva i sugestije nakon usvajanja rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici. Međutim, nije, ali ono što je do sad bilo, učesnicima marša mira se svidjelo, zato su i veliki broj pohvala sa svih strana od učesnika marša mira. Najviše se raduju, da vam kažem, istorijskim časovima i toga ćemo ubacivati na što više mjesta.
0: Šta biste evo poručili ljudima koji možda po prvi put su se priključili maršu?
1: Pa prije svega

0: preporučio bi svima da prate stranicu marsmira.net i tamo su sva uputstva, a oni koji se dvoume pa da li da krenu ili da ne krenu, moja je preporuka da krenu, da probaju, uvijek mogu da odustanu ako ne mogu da izdrže sva tri dana. Mi imamo mogućnost transporta, pomoć svih vidova pomoći. Dakle, neka probaju, ako ne mogu, uvijek mogu odustati.
1: Dešavalo se vjerovatno i ranijih godina da svi to ne mogu ni podnijeti, jel tako?
0: Imate ljudi kojima je to već ušlo u krv, dugo godina su sa nama, nakon 22 godine, ako je neko imao 40 godina prije 22 godine, sad je to 60. Mnogo godina, izdrže sve tri dionce, ali evo ponavljam, dakle mogu uvijek da odustanu, mogu da idu u jednu dioncu pa da se odmore, pa da sutradan krenu u drugu dioncu ili treću, kako god. Ali bilo bi dobro da svi probaju, jer ovo je naše bosansko-hercegovačko hodočašće. Imajući u vidu da na ovih 100 km koji se prelazi za 3 dana, poginulo je toliko ljudi da je na svaki 12,5 metara neko poginulo.
1: Evo, da nam kažete ako nešto još bitno, možda smo propustili kroz pitanje, ima li još nešto bitno za istaknuti vezano za ovogodišnji marš?
0: Pa evo, još jedna preporuka da prate stranicu marsmira.net i tamo sve ono što je važno da se istakne, mi ističemo na toj stranici i evo, ističemo i putem medija i zahvaljujem se medijima što se zanimaju za ovu aktivnost. Imajući u vidu, evo, 10. jula, zadnja etapa, očekuje nas petak, znamo da je džuma taj dan, bit će organizirano klanjanje džume u mjestu Jaglić u blizini Buljima, to učesnici Marša Mira znaju gdje je, vjerovatno će hudbu predvoditi tuzlanski muftija Efendija Fazlović. Ona će biti u 14:30 i onda nastavljamo tu posljednju etapu do Potočara.

Podsjetimo, Marš mira i ove godine okupit će 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji će trodnevnim pješačenjem od Nezuka do Potočara odati počast žrtvama genocida u Srebrenici. Iz jedinstvene organizacije Boraca Konjic pozivaju sve zainteresovane građane da se na vrijeme prijave za organizovani odlazak na kolektivnu dženazu u Potočarima, a prijave za odlazak vrše se putem telefonskog broja 061 949 154.

0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji i povjerenju. Ostanite uz program Radio Konjica.
1: Mi smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, 2 marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

0: Obavještenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija Konjic je izložila izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz Gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije Gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona Gradske izborne komisije Konjic je 036 731 498.
1: Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026.

0: Vla miješana 120 grama Master 1 KM. Kuhinski ubrus Baršun Marku 20.
1: Amco Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Šefe, slabo ovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
3: Slušate Radio Konjic.

0: Radio Konjic.
1: Na adresu BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
3: Dobar dan, rudari u Kaknju odbijaju sići u jamu, uposlenici tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
2: Očekuje se odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o krivičnom dijelu neizvršavanja odluka visokog predstavnika.
3: Bliži se godišnjica genocida u Srebrenici, sa međunarodne konferencije u Sarajevu osuđeno negiranje zločina.
2: Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade, Ujedinjene nacije osudile ubijanje civila.
3: Vrijeme danas uglavnom oblačno, temperatura do 33 stepena. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj odbili su silazak u jamu Begić i Višća jer, kako navode, već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje.
2: Rudari poručuju da je zbog ovakve situacije njima i članovima

0: njihovih porodica oduzeto osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Iza sindikata poručuju da će rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi naredne sedmice održati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Sindikat također traži sistemsko rješenje i sastanak s federalnim ministrom energije i rudarstva radi rješavanja ovog problema.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas bi trebao objaviti odluku ustavnosti odluka i zakonskih rješenja koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt.
0: Riječ je o apelaciji kluba poslanika SNSD-a Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je kao krivično djelo uvedeno neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Na osnovu ovog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Ustavni sud odlučuje da li će prihvatiti ovaj zahtjev i ući u meritum odluke visokog predstavnika.
1: Nastavak naučnog istraživanja, institucionalnog pamćenja genocida i javnog govora o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza akademske zajednice, poručeno je na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. Istaknuto je da je ovo posebno važno u vremenu kad su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Opširnije Nina Hočić.
2: Ova međunarodna naučna konferencija predstavlja važan doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muamer Džananović.
3: Ono što smatramo jeste da se mora institirati da institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvo, počnu konkretnije raditi svoj posao. Znamo da postoje dvije pravosnažne presude protiv negatora genocida, ali to nisu ovi najznačajniji politički predstavnici.
2: Pored odavanja počasti žrtvama, cilj konferencije je i reafirmacija značaja istine i pravde kao i jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
4: 31 godina je od genocida, pravda nije još zadovoljena, istina još nije pobjedila je istina, ali nije u javnom diskursu u čitavoj našoj zemlji i upravo mi smo odlučili da ovom konferencijom damo doprinos tome da se naglasi nužnost stručnog, kompetentnog, naučnog pristupa ovim svim problemima.
2: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Ermin Kuka iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti istakao je da je negiranje genocida proces koji traje od samog izvršenja genocida.
5: U današnjem vremenu, postratnom periodu, svjedočimo da se na taj način pokušavaju kreirati neki novi pristupi, neki novi narativi kojima će se i na taj način i kroz taj pristup zapravo pokušati ostvariti oni ciljevi koji eventualno nisu ostvareni kroz rat i kroz počinjenje zločina, protjerivanje stanovništva.
2: Učesnici su istaknuti domaći međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci. Za sutra je planiran terenski program u Srebrenici i Potočarima. Za BH Radio 1, Nina Hočić.
0: Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila su razočarenje odlukom gradonačelnika Brčkog da osim 11. istovremeno danom žalosti proglasi 4. juli. Iz udruženja navode da jedinstvena odluka kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele porodice žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači.
0: Optužnica za zločin protiv čovječnosti podignuta je protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje u logorima više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. U optužnici se navodi da je uslijed mučenja najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 je prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil

0: Uraković izdao je nalog za povlačenje predloga zakona o kriminalizaciji simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. On je zatražio hitno povlačenje iz skupštinske procedure dopune krivičnog zakonika kojim Narodna skupština Republike Srpske uvodi krivičnu odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu Duraković navodi da je predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena državnim zakonom o odbrani. Izrael je obilježio 1000 dana od terorističkog napada Hamasa 7. oktobra. U napadu je ubijeno oko 1200 osoba, a 250 ih je oteto. Duga talačka kriza rezultirala je mirovnim procesom u kojem su svi oteti ili njihova tijela na kraju predani izraelskim vlastima. U nesrazmjernom vojnom odgovoru Izraela, koji i danas traje, u pojasu Gaze ubijeno je više od 73.000 osoba.
1: Snažni međusobni napadi između Rusije i Ukrajine nastavljeni su i protekle noći. Kijev je izveo napade na industrijski kompleks u Belgorodu, nakon što je ranije Moskva izvela rekordno dugu seriju napada na glavni grad Ukrajine. Ujedinjeni narodi osudili su trende takozvanih dubokih napada u kojim nesrazmjerno raste broj civilnih žrtava. Detaljnije Igor Božović.
2: Ukrajina je noćas izvela napad na tvornička postrojenja Energomaš u ruskom gradu Belgorodu, a nadzorne kamere pokazuju gusti dim iznad objekata tvornice za proizvodnju opreme za naftovode i plinovode. Belgorod, udaljen oko 70 km iza crte bojišnice, česta je meta ukrajinskih napada, a samo je jedan od najnovijih primjera nove taktike međusobnog razračunavanja dvije zemlje napadima na civilnu infrastrukturu. Podsjetimo, jučer je Rusija izvela višesatni napad dronovima na ukrajinski glavni grad Kijev, također duboko iza bojišta. Stefan Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.
3: Naši humanitarni radnici napominju da su ovi novi napadi dio smrtonosnog modela napada na gusto naseljena područja diljem Ukrajine. Između prosinca prošle i svibnja ove godine broj civilnih žrtava porastao je za 40% u usporedbi s istim razdobljem godinu dana ranije. To je zaključila promatračka misija UN-a za ljudska prava. Partneri u pružanju pomoći i lokalne nevladine organizacije i agencije UN-a pružaju psihološku pomoć i registriraju pogođene obitelji za humanitarnu pomoć.
2: Zapadnoevropski diplomati sinoć su obišli oko 30 kijevskih naselja pogođenih posljednjim ruskim napadom. U dosad rekordnom napadu poginula je 21 civilna žrtva, a urušeno je čak 20 stambenih zgrada. Službeni stav Kremlja jest da napadaju isključivo vojne mete Ukrajini, kazao je jučer Putinov savjetnik Dmitri Peskov. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Jedan muškarac preminuo je od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku. Iz policije su naveli da se incident dogodio sinoć, a aktivisti i mediji navode da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv na nezavisnost Tibeta. Muškarac je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Iz policije nisu naveli ime muškarca, niti su komentarisali potencijalni motiv.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Tuzli 24, Zenici 25, Banja Luci 27, Mostaru 29, u Neumu 31 stepen.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak mogući su na istoku zemlje i Ukrajini. Najviša dnevna temperatura do 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Zbog predstojećeg vikenda pojačan je promet vozila na ulazu u veće gradske centre i prema graničnim prelazima. Zbog radova na regionalnom putu Varež-Breza saobraćaj je obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kos, urednik emisije Adis Muhić.
4: Slušate Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Opasno, opasno te volim.

0: Marketing.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Slušaš je tvoj zvuk. Ritam Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine izbačena i sve svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih. Idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve. Idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo, pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu.
1: Posebnu pažnju ove godine privući će jedan nesvakidašnji učesnik. Naime, u biznis utrci zajedno sa takmičarima nastupit će i robot koji je predstavljen i testiran na platovu kod Kamene Ćuprije. Time će ovogodišnji Konji Summerfest dobiti još jednu zanimljivu i atraktivnu dimenziju.
0: Uvijek gledamo da smo inovativni, da idemo s vremenom. Tako smo isto napravili softver za kompletnu organizaciju festivala. Isto tako smo danas odradili jedan vid promocije sa robotom, sa umjetnom inteligencijom. Idemo u tom pravcu, napredujemo i moram najaviti da će i robot trčati business run. To je u stvari poenta ove priče, jeste da ćemo imati po prvi put robota da trči u Bosni i Hercegovini jednu utrku i to je pokazatelj da se svi aktiviramo. Kad su roboti počeli trčati, onda moramo svi mi.
2: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summerfest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summerfest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
3: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje, ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.

0: i ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Fudbalski klub Igman ostao je bez predsjednika nakon što je Orhan Tulcović podnio ostavku na ovu funkciju. Orhan Tulcović o tome je govorio za naš program. Čujte u nastavku. Danas u programu razgovaramo sa Orhanom Tulcovićem koji je dao ostavku na funkciju predsjednika fudbalskog kluba Igman, koje su posljednje informacije vezane za klub. Dobrodošli u naš program. Podnijeli ste ostavku na ovu funkciju.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Ja sam u Mostaru na svom poslu, to je jedini razlog moje ostavke. Znači, radim poprilično težak, odgovoran posao i svaki sam dan u Mostaru i iz ove prošle sezone sam vidio da se ne mogu posvetiti Igmanu u velikoj mjeri koliko sam i koliko ja hoću i koliko Igman zahtjeva, i to je ključevi razlog u koji sam ja podnio ostavku. Tako da sam u jednom momentu vidio da zaista ne mogu odgovoriti na ono što Igman traži od mene i to je jedini razlog koji sam ja podnio ostavku. Ja se naravno nadam iskreno i želim da me Igman ostavi u nekom svojstvu, jer evo za ove tri sezone koje sam vodio Igman imam određene konekcije u svijetu fudbala, kako u ostalim ekipama, tako i savezu, i moja podrška i moje mjesto u Igmanu je, ja sam tu, ali zaista ne mogu biti predsjednik Igmana iz Mostara, pogotovo zato što sam vidio da u nekim stvarima moj posao počeo je da trpi, tako da zaista nisam mogao ispunjavati te dvije funkcije paralelno. Ja ću ovdje reći zaista da ove tri sezone meni je izuzetna velika čast bila biti predsjednik Igmana. Svi mi koji živimo u Konjicu

0: Ja, da se ne naljute neki drugi, znamo ko je bio pre Stigmana, to je Džahid Murabegović, Rahmetli Sejo Butrović, Rahmović Begović, i stajat u nekoj koloni s tim ljudima, zaista je meni bila velika čast. U skladu sa aktima kluba, predsjedništvo je prihvatilo ostavku i sad ćemo pogoni napraviti se. To stade organi kluba, skupština, i to treba da potpuno aktivnosti, da se imenuje novi predsjednik, i to je, nije to nikakva procedura koja nije standardna, to je nešto se dešava u drugim klubama, ali te ne na tromjesnom, tromjesnom nivou, tako da je apsolutno nikakav vanredna stvar. Što se tiče Igmana, mi smo od prošle sezone, kad je bilo ko prati fudbal, zna da ta sezona posle ispadanja s Premier lige je teška, ostanu neke obaveze, treba se stati na noge, mi smo, hvala Bogu, to za jednu godinu sve prevarili i uspjeli smo stati na noge, ostali smo u ligi. Ko malo prati, evo vidit će gdje je Čelik bio, njemu je trebalo 5-6 sezona da dođe do ovoga gdje je sad Sloboda, Fridale je tu u Bori, koji su puno veći klubovi nego što Igman. Mi smo se zaustavili stati, ja mislim da angažovanošću malo većeg broja ljudi, Igman može postati stabilan prvoligaš. Nismo mi puno ne izgubili u toj nekoj omladinskim kategorijama, neke stvari se desile malo, ali evo ti skadete bili prvaci svoje lige pred Pionieri, tako da svi te neke stvari dešavale. Nisam na onom nivou kad smo bili Premier liga, ali po mom nekom skromnom mislim ta Premier liga je malo velik zaloga je bio za nas. Ja ću iskoristiti priliku za hvalicu sa svima, zaista koji su imali podršku, ne bih da je nabrajan, non stop imali smo nedavno neku konferenciju za štampu, ali evo, zahvalio bih se mojim trenerima svih kategorija, svim zaposlenim ligmanu koji sam imao podršku manju ili veću, i zaista mi je bilo ove tri godine koliko god to teško, ali dosta stvari u tim nekim operativnim stvarima sam bio sam, bilo je zaista teško i zahtjevno, ali uspjeli smo sačuvati Igman i ja se nadam da malo neke će doći nove energije koje će Igman povući naprijed. Nije ništa, nikakva katastrofa i ništa, naravno Igman je bio prije mene, bit će posle mene, samo evo ja sam zaključio i vidim zaista da ja ne mogu da skrenem se na ovaj način, ali počeo Igman trpiti ovim mojim angažmanom u Mostaru, to je vidi rado to stavio.
1: Što se tiče trenera, ostaje li Dženis Ćosić na toj poziciji?
0: Pa Dženisa Ćosića to morate pitati. Moje neko lično mišljenje da bi bilo dobro za Igmana da jer Dženis radi na informaciji mladih igrača, što je dokazano. Ja što i kazati, u jednom momentu prošle godine Igmana igralo 7 ili 8 igrača. Trebamo se dobro zaviriti Igmana u istoriju da nađemo kada je tako bio. I u toj situaciji izboren je opstanak, pa neki će otići igrači, neki će doći. To su procese koje dešavaju, ja ću postati malo. Ako prati futbala, vidi što se dešava u Želji, u Velezu, koji su giganti, koji su osnovice BH futbala, tako da te su neke stvari non stop koje zašavaju. Mi još malo dišemo te neke postavice, kišemo Premier lige, međutim ovo je jedna sezona u kojoj Igman može ostvariti stabilizaciju. Međutim, ja sam kažem, mora nas biti malo više, mora se više ljudi baviti Igmanom oko ti neki operativni poslova, da bi se sve stiglo, da bi sve bilo uredno na vrijeme.
1: Kakvo je financijskoj situaciji klub?
0: Pa Igman je u financijskoj situaciji, mi smo isplatili plaću sa 4 mjeseca, uplaćeni su doprinosi 4 mjeseca, tako da ja mislim da na malo mjesta ćete noći da je to tako. Urađene su obrazne kontrole, sve je u Igmanu kako treba, mi očekujemo neka sredstva s obzirom, evo svi znamo da smo ostali bez tog našeg najvećeg u to vrijeme jedinog sponzora, snalazili smo se i uspjeli smo da se snađemo sa nekim sredstvima koje nam pripadaju i koje se definisana u gradskom budžetu pa i kantalnom budžetu. Igman će imati, ja mislim, sezonu puno stabilnije nek prošle godine. Naravno, ta ima ti neki gepova, dok ta sredstva postane operativna koji treba preživiti, ali ja opet kažem, što više ljudi bude uključeno u Igman će biti lakše funkcionira. Situacija u odnosu na prošle godine je puno bolja.
1: Igrački kadar, je li tu ostao?
0: Ne znamo, igrački kadar, mora se sjest, vidjeti igrački kadar, kažem, a Igman ima, bar je naša bila namjera da imamo tu da budemo jedna rasadnik mladih igrača, prije svega iz Konjica, ali iz ovih okolnih mjesta, tako da se ta neka priča je prepoznala, naravno sve ovisi ko će i kako će biti trener, tako da o tome govorit će ljudi u narednom.
1: Hvala puno na razgovoru Orhanu Tucoviću, bivšem predsjedniku fudbalskog kluba Igman.
0: Hvala svim Konjičanima koji vole Igman, koji ga podržavaju, prije svega hvala onim koji dolaze na stadion, hvala Amila vama i ovim kolegama koje su pratile, to je moj rad čitav ovo vrijeme. Naravno, vidimo se na stadionu, ja se iskreno nadam da će biti za mene mjesta nekog u Imanu u skladu sa mojim mogućnostima, pa ne nastavit ću mi se raditi. Bing, bing, bing, dom, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026. koji organizuju grad Konjic i udruženje Zupčanik. Turnir počinje 12. jula na stadionu u Podorašcu, a izvlačenje parova zakazano je za 10. juli u 19. sati. Sa članom organizacionog odbora turnira Sedinom Korićem razgovarala je Aida Šabanović.
2: Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026. koji organizuje grad Konjic i druženje Zupčanik. Sa nama je u ime organizatora Sedin Korić. Evo, Sedine, da nam nešto detaljnije kažete.
3: Evo, u toku su pripreme za 28. memorialni mali nogometni turnir Podorašac 2026. godine. Do sada sve teče u najboljem redu. Odradili smo dosta dobrog posla, čišćenje igrališta, markiranje, košenje trave, ostali su neki sitni detalji još da se urade. Do sada imamo prijavljeni 10 ekipa. Nadamo se da će u preostali 7 dana do izvlačenja, koje je zakazano 10.7.2026. u 19 sati, prijavi se i ostatak ekipa i da ćemo početi turnir 12.7. u 19.30 sati.
2: Dakle, prijavljeno već 10, koliko mjesta je preostalo?
3: Preostalo još 6 mjesta.
2: Iz kojih gradova su uglavnom prijavljene ekipe, imali naših domaći?
3: Da, imamo domaći, najviše imamo Sarajevski kanton, imamo općina Jablanica i tako.
2: Šta očekujete od ovog turnira?
3: Pa očekujemo jedan dobar turnir kao i prethodnih godina, mnoštvo dobrih utakmica, dobri poteza, dobri fudbalera, publika kad bude dolazila ima šta da vidi i na ovogodišnjem turniru. Nadam se da će sve proći u najboljem redu.
2: U kojem su terminu planirane utakmice i koliko će ih se odigravati po večeri?
3: Mi smo planirali po 3 utakmice za večer, 19.30, 20.30 i 21.30. Se bude igralo po grupnoj fazi, poslije idu po 2 utakmice.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanj, jame Begić i Višća, obustavila je rad. Radnici su nezadovoljni jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Predsjednik sindikata rudarovog rudnika Abdel Fazlić najavio radnice Kaknja i Breze naredne sedmice organizovati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona da bi ostvarili pravo na liječenje. Direktor zavoda im je poručio da traži sistemsko rješenje. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
3: Rudari ZDO kantona su bez zdravstvenog osiguranja već preko 20 dana. Naravno da znači svi članovi su osigurani preko svojih roditelja i niko nema zdravstveno osiguranje. Mnogi koriste terapije, znači 20 dana niko ne može da uzme svoje terapije zato što mu je zabranjeno zdravstveno osiguranje, znači u ova tri rudnika u ZDO kantonu. Rudnik Kaknja ima 1200, uposlenih Breza ima oko 700 i Zenica 600. Sigurno preko 3000 je oštećeno za zdravstveno osiguranje. Mi smo imali kontakt sa direktorom zavoda, gospodinom Kasapom. On kaže da traži sistemsko rješenje, da traži sastanak sa ministrom, direktorom elektroprivrede i direktorima rudnika i da nađu sistemska rješenja. Ovo naravno nije problem koji je nastao danas, ovako se već vuče u rudnicima, znači 30 godina. To je ogroman problem i ja mislim da u ovom momentu ne postoji niko ko može naći sistemsko rješenje. Ali naravno sve se loni preko časnih radnika, rudara koji radi jedan od najtežih poslova, najčasniji, i preko naših leđa se loni kompletna stanje u našoj državi.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata nezakonito zatvorili više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali u logorima. Uslijed fizičkog i psihičkog mučenja najmanje 40 logoraša je umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom deportovano van zemlje.
4: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine.

0: zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. U izjavi za Federalni radio predsjednik Saveza logoraša Unsko-sanskog kantona i udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona preminuo, te zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković uputio je zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je uvedena krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upućenom predsjedniku Narodne skupštine, skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
2: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo, i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske koja se odnosi na odredbu krivičnog zakona BiH kojom je neizvršavanje odluka visokog predstavnika definisano kao krivično djelo. Bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u julu 2023. nametnuo izmjene krivičnog zakona, uključujući i ovu odredbu na osnovu koje je Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javne funkcije. Kako je navedeno u obrazloženju, osporene odredbe su dovoljno dostupne, određene i predvidljive, dok je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na očuvanje vladavine prava i funkcionisanje pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Ustavni sud ranije je odbio apelaciju SNSD-a u vezi s osuđujućom presudom izrečenom Miloradu Dodiku.
3: Svijet.
1: Hiljade ožalošćenih Iranaca kao i delegacija iz skoro 100 zemalja stiglo je u Teheran, gdje se do ukopa 9. jula opraštaju od vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneja. O ratu na Bliskom istoku raspravljalo se i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Na terenu i dalje postoji veliki rizik od rasplamsavanja sukoba, ali zaraćene strane se uglavnom suzdržavaju od incidenata.
4: Lijes s posmrtnim ostacima vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija izložen je u Teheranu. Službeni sprovod trebao bi početi u subotu ceremonijama u Iranu i Iraku. Hamnej je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. veljače uz nekoliko članova obitelji. Pogreb će trajati danima u nizu gradova. Počeće 4. srpnja u Teheranu, a završiti 9. pokopom u rodnom Mašhadu. Iranski mediji izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama tijekom razdoblja žalosti. Hamneji, 86-godišnjak, bio je najviši iranski politički i vjerski autoritet. Ištovali su ga milijuni šiitskih muslimana diljem svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je sastanak na kojem se raspravljalo o napadima na ciljeve u Bahreinu i teretne brodove koji prolaze Hormuški tjesnac. Bahrein se požalio da su iranski napadi oštetili stambenu zgradu u blizini međunarodne zračne luke. Bahrein je dom 5. flote američke mornarice. Ministar vanjskih poslova

0: Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani.
1: Fenne al-Bahrein, devletun mustakille.
2: Bahrein je neovisna, suverena nacija koja nije strana ni u kakvom sukobu. Svaka država koja ima spor sa drugom mora ga izravno riješiti, a ne prenositi njegove posljedice na civile u trećoj zemlji.
0: Mike Waltz, veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima.
3: So again, we just heard. Well, Iran has a...
2: Dakle, upravo smo čuli, Iran ima pravo braniti se. U redu, imaju li pravo napasti Kuvajt i napadati nesumične civilne brodove pod zastavom Paname i Singapura u međunarodnim vodama? Je li to pravo prema članku 51 povelje UN-a? Mislim da ne.
3: UN charter? I would think not.
0: Iran i Sjedinjene države su se kao dio privremenog sporazuma dogovorili da će brodovima dopustiti prolaz bez plaćanja naknada 60 dana. Teheran inzistira da mora kontrolirati rute plovila, a kasnije naplaćivati naknade. Za kršenja primirja optužuju SAD i saveznike. Amir Said Iravani, iranski veleposlanik pri UN-u.
4: The facts are clear.
2: Činjenice su jasne. Usred diplomacijskih pregovora zajedno sa izraelskim režimom, Sjedinjene države su dva puta izdale diplomaciju i pokrenule dva agresijska rata protiv Irana, što je očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Ova kršenja predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.
0: Hormuški tjesnac ostaje kao jedno od glavnih pitanja u pregovorima o kojima se traži završetak rata. SAD i arapske države Perzijskog zaljeva kažu da se neće suglasiti s time da Iran naplaćuje prolaz, dok Iran ostaje pri svome stavu, što dovodi do toga da bi ovo pitanje moglo biti kamen spoticanja u cijelom mirovnom procesu. Za Federalni radio, Najim Šimić.
5: Sport. Da, nakon eliminacije reprezentacije Bosne i Hercegovine, istu sudbinu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku doživjela je selekcija Hrvatske. Vatren je u 16. finala ovog turnira savladao Portugal sa 2-1 nakon dramatične završnice. Hrvatska je povela u 53. minuti golom Ivana Perišića, da bi 15 minuta kasnije glavni arbitar dosudio penal za Portugal, a siguran je bio Cristiano Ronaldo. Konačnih 2-1 postavio je Gonzalo Ramos u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U posljednjim sekundama Joško Gvardiol je zatresao mrežu Portugalaca, ali je njegov gol poništen odlukom iz VAR sobe. Nakon utakmice selektor Hrvatske Zlatko Dalić kritizirao je sudijske odluke, te naveo da sreća ovaj put nije bila na strani njegovih izabranika.
6: Drugo prvenstvo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. VAR odluke, ok, neću da komentiram to puno, ali definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu.
5: Što se tiče ostalih duela dana, nije bilo mnogo nedoumica. Španci su sa 3-0 savladali Austrijance, dok je jutros Švicarska rezultatom 2-0 bila bolja od Alžira. Večera su na programu preostale utakmice 16. finala sastaju se Australija-Egipat, Argentina-Zelenortski otoci te Kolumbija-Gana. Ženska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra meč trećeg kola evropskog prvenstva koje se odigrava u Sarajevu i Zenici. Nakon dva poraza od 0-5 od vršnjakinja iz Švedske i Njemačke, mlade zmajice igraju protiv Poljakinja. Ovaj meč nema veći značaj jer su selekcije Švedske i Njemačke iz grupe A izborile plasman u polufinale turnira. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Zenici doživjela poraz od Turske 75-82 u duelu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Najefikasniji u našem timu bio je Luka Garza sa 27 poena i 8 skokova, dok je Amar Gegić postigao 19 poena. Izabranici selektora Darija Đerđe 6. jula gostuju kod Srbije, a nakon odigranih pet kola u grupi C vodi Turska ispred Srbije, Bosne i Hercegovine i Švicarske. Prve tri selekcije osigurale su plasman dalje, a u nastavku priloga poslušajmo izjave selektora Đerđe i Amara Gegića, koji su bili ogorčeni na odluke sudija.
0: Moram reći da sam izuzetno ponosan na naš tim, na momke koji nisu odustali 40 minuta, koji su pokušali dati sve od sebe. Morate shvatiti da u svim ovim prozorima mijenjamo timove i nikada nismo bili u istom sastavu u bilo kojem od ovih perioda. I ponovno kažem, to je jedan od razloga zašto sam izuzetno ponosan na ove momke. Sitni detalji, rekao bih, odlučuju. O sudijama

0: Ne želim pričati, to nije moj dio posla, ali bilo bi lijepo da počnu nositi mikrofone, jer bi tada ljudi mogli čuti šta govore i šta rade. Možda ih možemo bolje pratiti, jer biti ovako izbačen iz utakmice šteti mojoj karijeri, mom timu, šteti svima, i to je nešto što ovi ljudi trebaju početi shvatati.
1: Mi iskreno, ja sam ponosan na nas ove godine šta radimo i stvarno ne želim puno pričati. Mislim da zaslužujemo respekt, svjetski respekt. Nadam se da ćemo jednog dana imati to i da ćemo praviti veoma velike stvari. Ja sam tu 10 godina i stvarno u svakakvim fazama smo nastupali i uvijek smo pravili, mogu reći, uvijek smo davali maksimum, pravili dobre rezultate, ali jedna stvar se u veoma bitnim utakmicama ponavlja.
2: Bosansko-hercegovačka paraatletičarka Željka Šandrk ostvarila je sjajan uspjeh na prestižnom svjetskom kupu u češkom Olomucu, osvojivši bronzanu medalju. Ona je u bacanju kugle kategorija F56 imala odličan hitac od 6,75 metara, te se tako približila samom svjetskom vrhu. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
3: Putevi.
4: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje, te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.

0: Dobar dan. U Konjičkoj hronici danas između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila dokument okvirnog budžeta za period 2027. do 2029. te donijela više odluka. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno-represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka.
1: Cilj podizanja svijesti o važnosti odgovornog sudjelovanja u prometu te smanjenja

0: broja prometnih nesreća s teškim posljedicama. Kampanja će se provoditi od 1. srpnja do 30. rujna, a usmjerena je na podizanje svijesti svih sudionika u prometu s posebnim naglaskom na opasnosti neprilagođene i prekomjerne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, korištenje mobilnih uređaja tijekom vožnje te nepoštivanje prometnih propisa.
1: U organizaciji Gorske službe spašavanja Stanica Jablanica i Saveza Gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini od 3. do 5. jula održava se velika potražna i stijenska vježba pod nazivom Za svaki ljudski život 2026.
2: U ovaj vikend u Jablanici se održava jedna fenomenalna velika stvar. Gorska služba spašavanja Jablanica organizuje zajedničku vježbu preko 20 gorskih službi, interventnih službi spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine. Za sada imamo prijavljenih preko 100 učesnika, 10 čamaca, 2 ronilačka tima, dronove koji će u subotu 4.7. graditi zajedničku vježbu, kombinovanu vježbu spašavanja sa stijene, vježbu spašavanja pod vodom i pretragu cijelog Grabovičkog jezera, odnosno te akumulacije, za koju smo ovo vidjeli da je prošle godine imala veliku ulogu u odnošenju života naših sugrađana. Ovo je jedna od prvih takvih vježbi koja okuplja sve službe.
1: Danas počinje Konjic Summerfest. Organizatori atletski klupe i spod pokroviteljstvom grada Konjica.
3: Što se tiče 5 utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče, imamo još 2 velika koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karš i Đena Lončarević noć poslije.
1: Zbog održavanja Konjic Summerfesta doći će do obustave saobraćaja u nekoliko gradskih ulica. Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026 koji organizuju grad Konjic i udruženje Zupčanik.
4: Do sada imamo prijavljeni 10 ekipa. Nadamo se da će u preostalih 7 dana do izvlačenja koje je zakazano 10.7.2026 u 19 sati prijaviti se i ostatak ekipa i ćemo početi turnir 12.7. u 19.30 sati.
1: Za dane vikenda meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano vrijeme, naročito u prijepodnevnim satima, dok se poslije podne očekuje umjeren razvoj oblačnosti. Budite se nama od 16 sati. Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan, poštovani slušaoci. 3. juli 2026. godine, vrijeme za Konjičku hroniku, a danas između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila dokument okvirnog budžeta za period 2027. do 2029. te donijela više odluka. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno-represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka.
1: Cilj podizanja svijesti o važnosti odgovornog sudjelovanja u prometu te smanjenja broja prometnih nesreća s teškim posljedicama. Kampanja će se provoditi od 1. srpnja do 30. rujna, a usmjerena je na podizanje svijesti svih sudionika u prometu s posebnim naglaskom na opasnosti neprilagođene i prekomjerne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, korištenje mobilnih uređaja tijekom vožnje te nepoštivanje prometnih propisa.
0: U organizaciji Gorske službe spašavanja Stanica Jablanica i Saveza Gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini od 3. do 5. jula održava se velika potražna i stijenska vježba pod nazivom Za svaki ljudski život 2026.
2: U ovaj vikend u Jablanici se održava jedna fenomenalna velika stvar. Gorska služba spašavanja Jablanica organizuje zajedničku vježbu preko 20 gorskih službi, interventnih službi spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine. Za sada imamo prijavljenih preko 100 učesnika, 10 čamaca, 2 ronilačka tima, dronove koji će u subotu 4.7. raditi zajedničku vježbu, kombinovanu vježbu spašavanja sa stijene, vježbu spašavanja pod vodom i pretragu cijelog Grabovičkog jezera, odnosno te akumulacije, za koju smo ovo vidjeli da je prošle godine imala veliku ulogu u odnošenju života naših sugrađana. Ovo je jedna od prvih takvih vježbi koja okuplja sve službe.
0: Danas počinje Konjic Summer Fest. Organizatori atletski klub Pace pod pokroviteljstvom grada Konjica.
3: Što se tiče pet utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče, imamo još dva velika koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karš i Đena Lončarević noć poslije.
0: Zbog održavanja Konjic Summer Festa doći će do obustave saobraćaja u nekoliko gradskih ulica. Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026 koji organizuju grad Konjic i udruženje Zupčanik.
4: Do sada imamo prijavljeni 10 ekipa. Nadamo se da će u preostalih 7 dana do izvlačenja koje je zakazano 10.7.2026 u 19 sati prijaviti se i ostatak ekipa i ćemo početi turnir 12.7. u 19.30 sati.
0: Za dane vikenda meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano vrijeme, naročito u prijepodnevnim satima, dok se poslije podne očekuje umjeren razvoj oblačnosti. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je dokument okvirnog budžeta za period od 2027. do 2029. godine, te donijela više odluka o finansiranju projekata iz oblasti digitalizacije, socijalne zaštite, nauke, saobraćajne infrastrukture i veterinarstva. Usvojena je i odluka o načinu finansiranja rada Gorskih

0: službi spašavanja u kantonu, čime su osigurana budžetska sredstva za njihov rad i definisani kriteriji za raspodjelu sredstava. Više o najvažnijim odlukama sa sjednice vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona slušamo u nastavku.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila dokument okvirnog budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za period od 2027. do 2029. godine. Izrađen je u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istaknuto je da DOP predstavlja preliminarni nacrt budžeta za sljedeću godinu i okvirne planove budžeta za 2028. i 2029. godinu. Riječ je o dokumentu koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za sljedeće tri godine, a na osnovi kojeg se rade pripreme i izrade budžeta. Izradi DOP-a prethodila je izrada smjernica ekonomske i fiskalne politike za isti period, a danas usvojenim dokumentom prikazan je sveobuhvatan i konsolidaran okvir planiranja, prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na nivou čitavog kantona. Ujedinjujući podatke o fiskalnoj situaciji kantona, općina, gradova i kantonalnih vanbudžetskih fondova. Odlukom je usvojen program utroška novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu za kabinet premijerke sa pozicije e-vlada digitalizacija u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Vlada je usvojila novu odluku o pokretanju procesa zaključivanja ugovora o vansudskim nagodbama i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima, te odobrila iznos od 188.266 konvertibilnih maraka za tu namjenu za 22 tražitelja. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona obezbjeđeno je 120.000 konvertibilnih maraka za postupke pružanja socijalnih usluga utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti, a riječ je o uslugama podrške i savjetovanja za djecu i mlade bez roditeljske zaštite, kao i podrške u zajednici kroz dnevni boravak djece i mladih sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom. Pravo na dodjelu sredstava po toj odluci imaju centri za socijalni rad, ustanove socijalne zaštite i udruženja čiji rad se odnosi na rad sa djecom bez roditeljske zaštite ili sa teškoćama u razvoju i invaliditetom. Na sjednici je usvojena odluka o preraspodjeli i odobravanju novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojom će se iznos od 200.000 konvertibilnih maraka rasporediti kao grant za nauku i mlade naučnike. Vlada će u skladu sa precizno definisanom metodologijom dodjeljivanja tih sredstava da utvrdi način njihove raspodjele, a uslijedit će raspisivanje javnog poziva. Vlada je usvojila izmjenu i dopunu plana i programa Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Usvojenom odlukom obezbjeđuje se operativna fleksibilnost i prilagođavanje aktuelnim infrastrukturnim izazovima, odnosno omogućuje brže provođenje započetih radova u cilju podizanja nivoa bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Prihvaćen je program utroška novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2025. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona sa pozicije transferi u veterinarstvu u iznosu od 180.000 konvertibilnih maraka. Odlukom o načinu finansiranja rada gorskih službi spašavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu obezbjeđena su potrebna budžetska sredstva za obavljanje rada GSS-ova na prostoru kantona. Definisano je da gorske službe spašavanja mogu da stiču i druga sredstva, dok se ona iz kantonalnog budžeta moraju koristiti isključivo za obavljanje aktivnosti GSS-a utvrđenih zakonom. Predmetna će se sredstva rasporediti gorskim službama spašavanja koje su upisane u poseban registar, a na osnovi godišnjeg programa utroška sredstava za finansiranje GSS-ova koji donosi vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Godišnjim se programom definišu kriteriji za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava, kategorija korisnika sredstava te načini, rokovi izvještavanja o njihovom utrošku, dok se detaljna namjenska struktura rashoda definiše godišnjim ugovorom između uprave i GSS-ova. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona prihvaćena su rješenja o konačnim imenovanjima upravnih odbora Narodne biblioteke Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar, i Narodnog pozorišta.

0: Šta Mostar.
1: Konjička hronika. U cilju podizanja svijesti o važnosti odgovornog učestvovanja u saobraćaju te smanjenje broja saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno-represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite neko vas čeka. Kampanja je počela 1. jula, trajeće do 30. septembra. Prilog Samre Đajić.
2: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenula je 1. jula preventivno-represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Cilj kampanje je podizanje svijesti o važnosti odgovornog sudjelovanja u saobraćaju te smanjenju broja saobraćajnih nesreća s teškim posljedicama, kazala je glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.
3: Cilj podizanja svijesti o važnosti odgovornog sudjelovanja u prometu te smanjenje broja prometnih nesreća s teškim posljedicama, Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije provodi preventivno-represivnu prometnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite netko vas čeka. Sami naziv Čuvajte sebe i druge, usporite netko vas čeka sastoji se od dvije međusobno povezane poruke koje imaju preventivni učinak. Čuvajte sebe i druge naglašava osobnu odgovornost svakog sudionika u prometu, sigurnost na sredstvama ne ovisi samo o zaštiti vlastitog života, nego i odgovorno ponašanje prema svim ostalim sudionicima u prometu. A usporite netko vas čeka, upućuje snažnu emotivnu poruku te za svakog vozača, motociklista i ostalog sudionika u prometu stoji obitelj, prijatelji i voljene osobe. Jedna odluka da se prilagodi brzina može spriječiti prometnu nesreću i sačuvati ljudske živote.
2: Za vrijeme trajanja kampanje posebna pažnja će biti stavljena na sigurnost motociklista i mopedista, jer spadaju u najugroženiju grupu učesnika u saobraćaju. Također, pažnja će biti usmjerena i na druge opasnosti, kao što su prekomjerna brzina i vožnja pod utjecajem alkohola.
3: Kampanja će se provoditi od 1. srpnja do 30. rujna 2026. godine, a usmjerena je na podizanje svijesti svih sudionika u prometu s posebnim naglaskom na opasnosti neprilagođene i prekomjerne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, korištenje mobilnih uređaja tijekom vožnje te nepoštivanje prometnih propisa. Poseban naglasak stavljen je na sigurnost motociklista i mopedista koji čine jednu od najugroženijih skupina sudionika u prometu, te nerijetko stradavaju prometnim nesrećama, teškim tjelesnim ozljedama ili čak smrtnim posljedicama. Kampanjom se želi dodatno potaknuti vozače motociklista, ali i ostale sudionike u prometu na međusobno uvažavanje, povećan oprez i odgovorno ponašanje na cestama.
2: U narednom periodu policijski službenici će provoditi preventivne aktivnosti i pojačane kontrole na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, poručila Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a HNK.
3: Tijekom trajanja kampanje policijski službenici uprave policije provodit će preventivne aktivnosti i pojačane kontrole prometa na području Hercegovačko-neretvanske županije posebnim fokusom na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja koji izravno ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Znači, pozivamo vozače, motocikliste i ostale sudionike u prometu da odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnim cestama i zaštiti ljudskih života, jer nekoliko sekundi nepažnje može promijeniti cijeli život.
1: Komisija za popis oduzetih motornih vozila smještenih u depojima policijskih uprava Mostar, Čapljina i Konjic te za njihovu prodaju radi uništenja kao otpada objavila je javni poziv vlasnicima vozila. Naime, pozivaju se vlasnici motornih vozila koja se nalaze na depou Bišće Polje i kod policijske stanice Mostar Jug da mogu preuzeti svoja vozila uz predočenje valjane dokumentacije kojom dokazuju vlasništvo. Popis vozila se može vidjeti na službenoj web stranici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i oglasnim pločama u MUP-u, kao i policijskim upravama Mostar, Konjic i Čapljina. Krajnji rok za preuzimanje motornih vozila, kojih je na depou čak 213, je 3. august. Sve dodatne informacije vlasnici mogu dobiti pozivom na broj telefona 036 383 126 ili u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona radnim danom od 9 do 11 sati. U organizaciji Gorske službe spašavanja Stanica Jablanica i Saveza Gorskih službi spašavanja u BiH od 3. do 5. jula se održava velika potražna i stijenska vježba.

0: izložba pod nazivom Za svaki ljudski život 2026. Ova masovna vježba okupit će gorske i druge specijalizovane službe spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine, a s ciljem demonstracije spremnosti, testiranja tehnika, spašavanja i jačanja zajedničkih operativnih kapaciteta za brzi odgovor u kriznim situacijama. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Od 3. do 5. jula u Jablanici se održava velika spasilačka vježba Za svaki ljudski život 2026, koja okuplja gorske i specijalizovane službe iz cijele Bosne i Hercegovine. Centralni pokazni dio planiran je za subotu 4. jula od 9 do 17 sati na Prenjskim vratima i Grabovičkom jezeru, gdje će spasioci simulirati potrage na vodi i pod vodom te zahtjevno spašavanje iz stijene. O značaju vježbe govorio je Emil Balavac, predsjednik GSS-a Jablanica, istaknuvši njenu emotivnu i preventivnu važnost nakon teških iskustava iz bliske prošlosti.
2: U ovaj vikend u Jablanici se održava jedna fenomenalna velika stvar. Gorska služba spašavanja Jablanica organizuje zajedničku vježbu preko 20 gorskih službi, interventnih službi spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine. Za sada imamo prijavljenih preko 100 učesnika, 10 čamaca, 2 ronilačka tima, dronove koji će u subotu 4.7. raditi zajedničku vježbu, kombinovanu vježbu spašavanja sa stijene, vježbu spašavanja pod vodom i pretragu cijelog Grabovičkog jezera, odnosno te akumulacije, za koju smo ovo vidjeli da je prošle godine imala veliku ulogu u odnošenju života naših sugrađana. Ovo je jedna od prvih takvih vježbi koja okuplja sve službe i saveze iz cijele Bosne i Hercegovine i mi ovom vježbom pokušavamo pokazati da znamo odgovoriti na prirodne nepogode, da imamo resurse, ali da moramo da radimo na koordinaciji, na zajedničkom djelovanju, da poštujemo iste procedure kako bismo imali više uspjeha u zaštiti, spašavanju i prevenciji svih nedaća koje nas mogu zadesiti. Na sutrašnjoj vježbi, kao što sam rekao, učestvuju službe iz cijele Bosne i Hercegovine, ali evo, obzirom da je Hercegovačko-neretvanski kanton i prvi i za sada jedini kao administrativna jedinica u BiH koji ima zakon o gorskoj službi spašavanja, mi smo pozvali i zvaničnike iz našega kantona, tako da nam se sutra pridružuje naravno domaćin općinski načelnik služba za civilnu protivpožarnu zaštitu općine Jablanica, ali evo, dobili smo informaciju da nam se sutra pridružuje i premijerka kantona, ministar unutrašnjih poslova kantona sa kojima imamo dobru saradnju, ljudi iz uprave civilne zaštite i vatrogastva, a svakako očekujemo i druge zvanice iz lokalnih institucija.
1: O važnosti ove masovne simulacije za podizanje spremnosti spasilaca u slučaju katastrofa i velikih nesreća govorio je Dženadin Veladžić, predsjednik Federalne gorske službe spašavanja. On je istaknuo da ovakvi treninzi prvenstveno služe poboljšanju djelovanja kada se ukaže stvarna potreba, te da pomažu u uspostavljanju jedinstvenog sistema komandovanja kako bi se izbjegao haos na terenu.
3: Ovo je jedna od najvažnijih segmenata pripreme spasilaca za katastrofe i velike nezgode koje mogu da se dese. Jako je važno to što su kolege iz Jablanice organizovali vježbu i uključile sve relevantne stanice iz Gorske službe spašavanja Bosne i Hercegovine, tako da će svi spasioci biti na jednom mjestu i vježbati simulacije nesreće na terenu. Mi svi individualno radimo slične stvari, slične vježbe, ali na nekim lokalnim nivoima. Ovaj put se to raditi u Jablanici, ali će biti uključena čitava država, tako da je to jako važno za samo gorsko sustav spašavanja, ali i za sve jedinice spašavanja, jer bez sinhronizovanog odgovora nema potpune efikasnosti u slučaju nesreća.
1: Pored praktičnog dijela na terenu, u Jablanici su najavljeni i međustanični razgovori te planiranje budućih obuka. Veladžić je ukazao na ključne korake koje stanice u državi moraju poduzeti u narednom periodu kako bi sistem zaštite i spašavanja bio što uvezaniji.
3: Iako mi imamo sistem kojim se rukovodimo, jako je važno da imamo i podršku kako lokalnih zajednica, tako i viših nivoa vlasti, i ono što je najvažnije za nas je donošenje zakona koji će biti jednak za sve službe spašavanja, pa i za gorsko službu spašavanja kako Federacije, tako i Bosne i Hercegovine, i potrudit ćemo se sada da nađemo zajednički jezik kojim bi nastupili prema onima koji su u mogućnosti da donesu takav zakon.
1: Značajan doprinos vježbi da će i članovi GSS-a Prenj Konjic. Načelnik Almir Karkelja također je potvrdio važnost uvezivanja na terenu, podsjećajući na izazove s kojima su se spasioci susretali u bliskoj prošlosti.
4: Pozvani smo na vježbu u Jablanicu. Zaista, koliko vidim, koliko sam upoznat, odazvao se veliki broj stanica i cijele Bosne i Hercegovine, veliki broj spasilaca. Obuhvaćen je ogroman segment područja, obuhvaćena su

0: potrage na terenu, potrage na vodi pod vodom i stijensko spašavanje. Mi smo uzeli učešće u dva segmenta u potragama i stijenskom spašavanju, tako da ne znamo koji ćemo dobiti segment, ali u svakom slučaju svaka čast čestitke domaćinima na ovom zaista velikom poduhvatu.
1: Načelnik GSS Prenjkonjic posebno je naglasio da zajednička koordinacija rješava ključne probleme u trenucima velikih prirodnih nesreća.
0: Znači prije svega da se stanice skupe na jednom mjestu, da se uvežu i da to se radi u nekoj koordinaciji, jer imali smo evo slučajeve poplava kod nas i u Jablanci, dolazi puno stanica, vrlo je bitno da se jednom mjesta krene koordinacija, da radi se sve pod kontrolom. Što češće ovakvih vježbi zaista bi bilo idealno, međutim, da bi se ovakva jedna vježba sprovela, da se trebaju ogromni resursi.
1: Trodnevni program u Jablanici tako će, osim terenskih simulacija, poslužiti kao platforma za kreiranje zajedničke strategije prema nadležnim institucijama sa ciljem pravnog i sistemskog uređenja Gorskih službi spašavanja u cijeloj državi.
2: Konjička hronika. Danas počinje Konjic Summer Fest, trodnevna međunarodna manifestacija koja spaja sport, muziku i zabavu. Organizator je atletski klub PACE pod pokroviteljstvom grada Konjica. Prvog dana festivala program počinje u 18.30 kada će biti upriličeno svečano otvorenje festivala, a nakon toga u 19 sati BH Telekom biznis utrka. Nakon završetka utrke i proglašenja najuspješnijih takmičara, u 21 sat počinje koncert Peđe Medenice i Belme Kačić na Partizanovom igralištu. O programu, ali i značaju Konjic Summer Festa, slušamo u nastavku. Samra Đajić.
3: Konjic će od 3. do 5. jula biti u znaku sporta, muzike, zabave i turizma. Grad na Neretvi domaćin je još jednog izdanja Konjic Summer Festa, međunarodne manifestacije koju organizira atletski klub PACE pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj trodnevni događaj ujedno je i dio programa Konjičkog kulturnog ljeta. I ove godine u fokusu su utrke koje će na ulicama Konjica okupiti oko 1400 takmičara, ali i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Mahir Mujić, direkt Konjic Summer Festa.
4: Pripreme za jedan veliki događaj, da smo priveli sve što je tehnički potrebno za jednu uspješnu organizaciju. Što se tiče 5 utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče imamo još dva velika koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karšć i Dženan Lončarević noć poslije. Dva velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu. Pored tog sportskog dijela, normalno zabavni program donosi mnogo turista. Turistički gledamo da ćemo tu imate oko 6.000 posjetitelja.
3: Prema riječima direktora festivala Mahira Mujića, ovogodišnje izdanje oborit će rekord po broju učesnika. Takmičari stižu iz 15 zemalja svijeta, a sva startna mjesta su popunjena.
4: Imamo 15 zemalja učesnica, to je što je potvrđeno. To je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, čak sa video da ima, tako da i taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Sve trke su popunjene. Pozijada je popunjena, biznis utrka, 40 kompanija, 400 učesnika, cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa Fun Runom. To će biti jedan veliki, najveći start do sad.
3: Ovogodišnji festival donosi i određene novine. Izmijenjena je ruta bingo konjičkog cenera, o čemu detaljnije govori Mahir Mujić.
4: Što se tiče utrke na 5 km, biznis run, ona ostaje ista. Start utrke je u gradu, u centru grada, pored fontane, idu prema hotelu Garden City, vraćaju se preko Čuprije nazad u cilj. Što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića Pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine izbačena i svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu i iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih i idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve. Idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo, pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu.
3: Posebnu pažnju ove godine privući će jedan nesvakidašnji učesnik. Naime, u biznis utrci zajedno sa takmičarima nastupit će i robot koji je predstavljen i testiran na platovu kod Kamene Ćuprije. Time će ovogodišnji Konjic Summer Fest dobiti još jednu zanimljivu i atraktivnu dimenziju.
4: Uvijek gledamo da su inovativni,

da idemo s vremenom. Tako smo isto napravili softver za kompletnu ovaj organizaciju festivala. Isto tako smo danas odradili jedan vid promocije sa robotom, sa umjetnom inteligencijom. Idemo u tom pravcu, napredujemo i moram najaviti da će i robot trčati business run. To je u stvari poenta ove priče, jeste da ćemo imati

0: saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
1: Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026 koji organizuju Grad Konjic i Udruženje Zupčanik. Turnir će početi 12. jula na stadionu u Podorašcu, a izvlačenje parova zakazano je za 10. juli u 19. sati. Prilog pripremila Aida Šabanović.
0: Pripreme za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026 koji zajednički organizuju Grad Konjic i Udruženje Zupčanik odvijaju se planiranom dinamikom. Dio planiranih aktivnosti već je uspješno realizovan dok će se preostale aktivnosti provesti u narednom periodu, govori član organizacionog odbora Sedin Korić.
2: Evo, u toku su pripreme za 28. memorijalni malom nogometu turnir Podorašac 2026. godine. Do sada sve teče u najboljem redu, odradili smo dosta dobrog posla, čišćenje igrališta, markiranje, košenje trave, ostali su neki sitni detalji još da se urade.
0: Turnir će početi 12. jula na stadionu u Podorašcu, dok je izvlačenje parova zakazano za 10. juli u 19. sati. Zaključno s današnjim danom, Korić navodi da je za učešće na turniru prijavljeno 10 ekipa, te se nada da će se do termina predviđenog za izvlačenje parova prijaviti preostalih 6 ekipa.
2: Do sada imamo prijavljenih 10 ekipa, nadamo se da će u preostalih 7 dana do izvlačenja koje je zakazano 10.7.2026 u 19 sati prijavi se i ostatak ekipa i ćemo početi turnir 12.7. u 19.30 sati.
0: U grupnoj fazi turnira planirano je odigravanje 3 utakmice po večeri, dok će se u nokaut fazi igrati po 2 utakmice tokom jedne večeri, navodi Korić.
2: Mi smo planirali po 3 utakmice za večer, 19.30, 20.30 i 21.30. Se bude igralo po grupnoj fazi, poslije idu po 2 utakmice za večer, na nokaut fazi.
0: Generalni pokrovitelj turnira je Grad Konjic, a Korić je predstavio i nagradni fond koji obuhvata ekipne i pojedinačne nagrade.
2: Prvo mjesto 5.000 konvencionalnih maraka, drugo 1.500 konvencionalnih maraka i treće 500 konvencionalnih maraka, najbolji golman, igrač i strelac po 100 konvencionalnih maraka.
0: Ostalo je mjesto za prijavu još 6 ekipa, zainteresovani se mogu prijaviti na sljedeći način.
2: Putem Facebook stranice Ženja Zupčanik, memorialni turnir Podorašac i na broj telefona 061-254-629.
0: Organizatori se nadaju da će ovogodišnji turnir proteći u najboljem redu te pozivaju zainteresovane da u što većem broju dođu i prate utakmice.
1: Konjička hronika. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Za dane vikenda meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano vrijeme, naročito u prijepodnevnim satima, dok se posle podne očekuje umjeren razvoj oblačnosti. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 22, dnevna uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. U nedjelju pretežno sunčano prijepodne, a umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura kreteće se od 10 do 15, na jugu do 21, a dnevna uglavnom između 25 i 30, na jugu do 32 stepena Celzija. Toliko u Konjičkoj hronici.

0: provedbe reformske agende i federalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate.
1: Ovakva situacija je praktično potvrđena još u aprilu, kada je komesarka za proširenje Marta Kos pisala svim zemljama Zapadnog Balkana, pozivajući ih da ubrzaju reforme ili rizikuju gubitak novca koji se nudi u okviru ovog instrumenta.
2: Politička pasivnost ima velike posljedice. Bosna i Hercegovina propušta prilike za transformaciju. Taj novac bi mogao biti uložen u ceste, željeznice i škole. Mogao bi biti iskorišten za obnovu bolnica i biblioteka. Umjesto toga bit će potrošen negdje drugo u regiji, a to nije ono što želimo.
1: Domaći političari bi trebali imati zajedničku viziju članstva u Europskoj uniji da bi napredovali na tom putu. Ali, nažalost, takvog ambijenta trenutno nema i teško da će se nešto promijeniti u izbornoj godini. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto te državni zastupnici Marinko Čavara i Branislav Borenović.
3: Moraju građani znati adresirati zašto je to tako. To je zbog antievropske politike. Prije svega koja dolazi iz Banja Luke, koja odbija da radimo reforme.
4: Ma sada, pred izbore, teško možemo očekivati nešto, da riješimo nešto što nismo riješili u zadnjih dvije godine.
5: Mnogi koji pričaju o europskom putu i oni koji pričaju, oni koji ne pričaju, u suštini Boga mole da se ništa tu ne desi, da ne budemo uređeno društvo, da nema vladavine zakona, da institucije ne rade svoj posao onako kako se od njih očekuje.
1: Prema podacima Evropske komisije, u okviru ovog mehanizma isplaćeno je tek oko 673 miliona eura od ukupno 6 milijardi koliko je na raspolaganju. Gotovo sav taj novac otišao je u samo 3 od 6 zemalja kandidata koje se smatraju najnaprednijim državama u provođenju reformskih agendi, a to su Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
6: Pitanje državne imovine ponovo je u centru političkih rasprava u Bosni i Hercegovini. Može li biti omogućena realizacija važnih infrastrukturnih projekata kao što je južna plinska interkonekcija? Domaća politika, kao i obično, zaostaje u iznalaženju rješenja. Pitanje OHR-a i uloge visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita sve je više u fokusu javnosti. Jedni tvrdi da je međunarodna zajednica ključna u rješavanju ovog problema, a drugi pak ne žele visokog predstavnika. Jedno je sigurno, bez rješenja državne imovine nema ni evropskog puta, ali ni strateški važnih projekata.
7: Državna imovina godinama je jedno od najspornijih političkih i pravnih pitanja u našoj zemlji. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u više navrata utvrdio je da državna imovina pripada BiH, ne samo zemljišne parcele, nego i javna dobra poput rijeka, šuma i druge imovine. Pitanje vlasništva nad zemljištem i drugim prirodnim resursima zasniva se na 5 ključnih pravnih osnova, među ostalim i odlukama visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, za kojeg neki političari smatraju da Bosni i Hercegovini nakon 30 godina nije potreban. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo smatra da visoki predstavnik ne bi trebao biti samo posmatrač, te da očekuje da će pitanje državne imovine uskoro biti riješeno.
8: Trenutno stanje, kako je visoki predstavnik donio zakon o zabrani korištenja državne imovine, su najgore prošle naše lokalne zajednice, odnosno država Bosna i Hercegovina. Nema novih investicija, nema projekata i tako dalje. Ako treba da se radi put, pruga, da se radi neki objekat, zalazi u državnu imovinu, danas je to sve blokirano. Tako da međunarodna zajednica mora pomoć Bosni i Hercegovini da se usvoje ti zakoni, da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju. Dok nam je visokog predstavnika, Bosna i Hercegovina će vrlo teško postati članica.
7: Ipak čini se da sve dok se domaće politike ne usaglase, OHR neće napustiti Bosnu i Hercegovinu, a strane sile će i dalje imati uticaj u našoj zemlji. Koliko neriješ pitanje državne imovine utječe na konkretne projekte, pokazuje primjer južne interkonekcije. Zakonski rok za potpisivanje ugovora federalne vlade s američkom kompanijom AAFS Infrastructure and Energy istekao je početkom juna, a realizacija projekta zaustavljena je upravo zbog neriješenog pitanja državne imovine. Igor Stojanović, potpredsjednik federacije, smatra da će Bosni i Hercegovini visoki predstavnik biti potreban sve dok domaće institucije ne budu dovoljno snažne da riješe probleme poput ovog.
9: Postoje informacije u kojem više od 10 milijardi investicija trenutno čeka na nivou Bosne i Hercegovine na lokalnom nivou da bi bile implementirane zbog ovog zakona. Treba insistirati da državna imovina bude riješena onako kako je to riješena i u zemljama Europe, a ne da se prave neki eksperimenti u Bosni.

0: Hercegovini, zato da bi se zadovoljile neke politike koje vrlo često napadaju u ustavni poredak ili su već bile presuđene od strane bosansko-hercegovačkih institucija tokom istorije u posljednjih 30 godina za neki napad.
1: I federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić navodi da bez rješenja državne imovine projekat Južne plinske interkonekcije je nemoguće provesti.
2: Mi čekamo da se problem razriješi da bismo mogli implementirati projekat, sigurno da kroz trasu Južne interkonekcije konekcije dio gasovoda, vjerovatno Slaven Tuzla, i postoji određeni dio, možda čak i značajan dio imovine, odnosno parcela koje su državna imovina, i mi bez ovoga stvarno ne možemo razriješiti, ali ne čekamo sa tim, radi se feasibility studija, usaglašavaju se svi članovi kada je u pitanju ugovori.
1: Studija izvodljivosti uključuje i plinske elektrane i nove krakove s obzirom na to da je novim zakonom gasovod Južne interkonekcije proširen na Kladanj i Čapljinu, te da će pokazati važne elemente za ugovor poput naknade za koncesiju koju investitor plaća državi, ali i ona je nemoguća bez rješenja pitanja državne imovine. Amer Bekan, direktor firme AAFS.
3: Ostala su samo otvorena pitanja, ta problematika oko državne imovine, kako to ugraditi u taj ugovor, da li u formu nekog aneksa, da li u formi nekog amandmana, kako to implementirati, jer bez to ne mogu lokalne zajednice, bilo koje resno ministarstvo, izdati građevinske dozvole.
1: A kad će se početi raditi ostaje neizvjesno, dok se traži model koji bi omogućio realizaciju važnih infrastrukturnih projekata, pitanje državne imovine i dalje ostaje neriješeno. Ovakvi projekti pokazuju da neriješen status državne imovine više nije samo predmet političkih rasprava, već i konkretna prepreka realizaciji velikih investicija, ali i puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optuženi su Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Četvorica su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i Centra službe bezbjednosti Banja Luka.
5: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu Bosne za potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona preminuo, te zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta.
6: Ja se nadam da će u optužnici biti obuhvaćeni svi zločini nad logorašima gdje je ova grupa odgovorna. Malo me zabrinjava činjenica da je na ovoj optužnici Simo Simetić, iako smo ranije upoznati od strane tužilaštva USK, da je isti preminuo jer su obustavili istragu u predmetu ratnog zločina na Krivoj cesti gdje se Simetić dovodi u vezu sa izvršenjem tog zločina.
5: U Sanskom mostu se nadaju da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti s podizanjem optužnica za ratne zločine počinjene u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je u ovoj općini u periodu 92-95. godina, ali uglavnom ljeta 1992. ubijeno 786 civila nesrpske nacionalnosti. Samo jedna presuda za počinjene zločine govori da je sanska javnost pravom nezadovoljna radom tužilaštva Bosne i Hercegovine, što je i naglašeno prilikom nedavnog protestnog skupa održanog u organizaciji Općinskog udruženja logoraša. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
4: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Bošnjački institut organizatori su međunarodne naučne konferencije o genocidu i agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu koja se danas i sutra održava u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija je organizirana povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima.

0: UN-ove sigurne zone Srebrenice s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida.
1: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Program konferencije obuhvatio je 4 tematska panela: genocid pred pravom, politikom i jezikom, definicija prevencije i odgovornost, Srebrenica nakon genocida, obnova, sjećanje, međunarodni neuspjeh i pravda, put ka genocidu u Srebrenici, obrasci progona masovnih zločina i uništenja u Bosni i Hercegovini i obrazovanje, negiranje genocida i otpor kroz istinu. Konferencija je okupila istaknute domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake. Ermin Kuka, viši stručni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
2: Istina je dokazana i na međunarodnim sudovima. Dakle, međunarodni i domaći sudovi nisu samo presudili zločince, dakle oni su presudili ideologiju koja je zapravo stajala iza izvršenja tih zločina. Ti moramo biti, dakle, svjesni te činjenice i to je naš temeljni i ključni odgovor svim onima, jeli, koji negiraju. Dakle, činjenica je da ćemo mi permanentno svjedočiti tome, ali uvijek trebamo biti spremni dati adekvatan odgovor. Naš odgovor se temelji na činjenicama, na istini, na naučnom pristupu i na onome što su na kraju krava sudske instance kazali.
1: Organizatori i učesnici ističu da je nastavak naučnog istraživanja, javnog govora i institucionalnog pamćenja o genocidu u Srebrenici trajna obaveza akademske zajednice, posebno u vremenu kada su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Konferencija je doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
3: Upravo su ovakvi događaji jedna stvar u nizu toga ka sprječavanju negiranja genocida i borbe da se istina i pravda zadovolje.
1: Drugi dan konferencije biće realiziran u Potočarima i Srebrenici. Planiran je obilazak lokacija masovnih stratišta i memorijalnog centra Srebrenica te završni dio konferencije. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U memorijalnom centru Potočari održana je posljednja sjednica organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici.
4: Na sjednici je saopćena informacija Instituta za nestale osobe da će na kolektivnoj dženazi 11. jula u memorijalnom centru biti ukopano 10 identificiranih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih biti povećan na 7000.
5: Svijet.
0: Hiljade ožalošćenih Iranaca oprašta se od pokojnog vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija. O ratu na Bliskom istoku raspravljalo se i u Vijeću sigurnosti. Na terenu i dalje postoji veliki rizik od rasplamsavanja sukoba, ali zaraćene strane se uglavnom suzdržavaju od incidenata.
6: Lijes s posmrtnim ostacima vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija izložen je u Teheranu. Službeni sprovod trebao bi početi u subotu ceremonijama u Iranu i Iraku. Hamenej je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. veljače uz nekoliko članova obitelji. Pogreb će trajati danima u nizu gradova. Počeće 4. srpnja u Teheranu, a završiti 9. pokopom u rodnom Mašadu. Iranski mediji izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama tijekom razdoblja žalosti. Hamneji, 86-godišnjak, bio je najviši iranski politički i vjerski autoritet. Ištovali su ga milijuni šiitskih muslimana diljem svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je sastanak na kojem se raspravljalo o napadima na ciljeve u Bahreinu i teretne brodove koji prolaze Hormuški tjesnac. Bahrein se požalio da su iranski napadi oštetili stambenu zgradu u blizini međunarodne zračne luke. Bahrein je dom 5. flote američke mornarice. Ministar vanjskih poslova Abdul Latif bin Rashid Al Zayani.
7: Bahrein je neovisna, suverena nacija koja nije strana ni u kakvom sukobu. Svaka država koja ima spor sa drugom mora ga izravno riješiti, a ne prenositi njegove posljedice na civile u trećoj zemlji.
6: Mike Waltz, veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima.
8: So again, we just heard. Well, Iran has a...
7: Dakle, upravo smo

0: Čuli, Iran ima pravo braniti se. U redu, imaju li pravo napasti Kuvajt i napadati nesumične civilne brodove pod zastavom Paname i Singapura u međunarodnim vodama? Je li to pravo prema članku 51 povelje UN-a? Mislim da ne.
1: UN charter? I would think not.
2: Iran i Sjedinjene Države su se kao dio privremenog sporazuma dogovorili da će brodovima dopustiti prolaz bez plaćanja naknada 60 dana. Teheran inzistira da mora kontrolirati rute plovila, a kasnije naplaćivati naknade. Za kršenja primirja optužuju SAD i saveznike. Amir Said Iravani, iranski veleposlanik pri UN-u.
3: The facts are clear.
0: Činjenice su jasne. Usred diplomatskih pregovora zajedno sa izraelskim režimom, Sjedinjene Države su dva puta izdale diplomaciju i pokrenule dva agresijska rata protiv Irana, što je očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Ova kršenja predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.
2: Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da oni drže karte u svojim rukama.
0: Mislim da su Sjedinjene Države u izvjesnoj poziciji kako god pregovori završili. Ako pregovori budu uspješni, što očito želimo, imat ćete Iran koji je trajno transformisan, koji ne financira terorizam i nestabilnost u regiji, koji je trajno odustao od bilo kakvih ambicija nuklearnog oružja i koji je kao rezultat toga ponovo dobrodošao u svjetsko gospodarstvo. Međutim, ako se Iranci ne budu ponašali pristojno, ako ne naprave ustupke u pregovorima koje moramo vidjeti, njihov nuklearni program je uništen, njihova konvencionalna vojska je uništena, a Sjedinjene Države su i dalje u puno jačem položaju u odnosu na Irance.
2: Elizabeth Špehar, pomoćnica glavnog tajnika, poručuje da stambena područja, luke, energetski objekti i brodovi moraju biti zaštićeni.
4: Glavni tajnik nedvosmisleno osuđuje sve napade na civile i civilnu infrastrukturu. Takve akcije su neprihvatljive. Stambena područja, luke, energetski objekti, trgovački brodovi i pomorsko osoblje moraju biti zaštićeni. Glavni tajnik dosljedno je naglašavao važnost poštivanja prava plovidbe. Trgovačko brodarstvo ne smije se koristiti kao alat pritiska, a sigurnost međunarodnih pomorskih ruta ne smije biti ugrožena.
2: Hormuški tjesnac ostaje kao jedno od glavnih pitanja u pregovorima o kojima se traži završetak rata. SAD i arapske države Perzijskog zaljeva kažu da se neće suglasiti s time da Iran naplaćuje prolaz, dok Iran ostaje pri svome stavu, što dovodi do toga da bi ovo pitanje moglo biti kamen spoticanja u cijelom mirovnom procesu. Za Federalni radio, Najmiš Imić.
5: Francuska je zabilježila 2025 dodatnih smrtnih slučajeva tokom toplotnog vala koji je pogodio zemlju krajem juna, s gotovo 9000 smrtnih slučajeva koji su elektronski certificirani širom zemlje od 22. do 28. juna, pokazuju preliminarni podaci Nacionalnog instituta za statistiku i ekonomske studije. Francuska ministrica zdravstva Stephanie Ries izjavila je da su ove brojke i dalje privremene, jer elektronski certifikati o smrti ne obuhvataju sve smrtne slučajeve zabilježene na nivou države.
6: Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su ispod 71 dolar po barelu nakon znakova normalizacije tranzita kroz Hormuški moreuz i najave o pregovorima SAD-a i Irana. Situacija ostaje neizvjesna, iako optimizam vlada među stručnjacima da će ovaj pozitivan trend biti nastavljen.
0: Prekid protoka kroz Hormuški moreuz, kuda je prethodno prolazila petina svjetske nafte, doveo je do vrtoglavog rasta cijena sirove nafte na oko 72 dolara po barelu, a dan prije rata između Vašingtona i Teherana na više od 118 dolara. Zbog najave prekida vatre, cijene sirove nafte su pale. Cijena barela nafte u srijedu bila je približno ista kao i prije rata. Iranske vlasti su otvorile Hormuški moreuz u striktan nadzor Teherana, zbog čega Marcello Rissi iz Organizacije za trgovinu i razvoj UN-a ističe da će cijena karga ostati na izuzetno visokom nivou.
4: Šok se ne prekida otvaranje Moreuza bez obzira na ono što navode naslovnice medija. Nakon više od 100 dana blokade, transport se postepeno vraća, energetska tržišta će ubrzo profunkcionisati, ali hrana, transport i sistemi javnih dobara, tu ide mnogo sporije.
0: Američki ekonomista Rob Fummel dodaje da njegov tim procjenjuje toliko drastičan pad cijena nafte da će biti jeftinija nego prije zatvaranja Moreuza.
4: Dobre vijesti su na vidiku. Vjerovatno ćemo vidjeti niže cijene nafte tokom ljeta. Brodovi ponovo počinju da plove, Saudijci ponovo izvoze na predratnom nivou i druge zemlje će to učiniti ako još nisu.
0: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini,

0: Promjena je vidljiva, ali spora. Cijene dizela i benzina postepeno padaju, ali neočekivanim intenzitetom, tvrdi ekonomista Svetlana Cenić.
1: Mi smo prvaci kad treba poskupiti, a također kad treba da padne cijena, tu nešto nam sporo ide, nije obratno proporcionalno, što bi se

0: i nikakvi nemamo nikakvog uticaja. Mi smo uvoznici, potpuno zavisimo od uvoza, jer i ono što smo imali, to smo raskućili.
1: Hoće li pad cijena sirove nafte u narednim sedmicama u potpunosti preletiti i na benzinske pumpe u Bosni i Hercegovini, zavisi će prije svega od razvoja geopolitičkih prilika na Bliskome istoku, ali i kretanja na svjetskim tržištima. Za sada je izvjesno tek da se tržište polako smiruje, dok vozači i privreda još čekaju da to osjete i u svojim novčanicima. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanj obustavila je rad jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić najavio je da će rudari iz Zenice, Kaknje i Breze naredne sedmice organizovati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona da bi ostvarili pravo na liječenje. Direktor zavoda im je poručio da traži sistemsko rješenje. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
3: Rudari Zedo kantona su bez zdravstvenog osiguranja već preko 20 dana. Naravno da znači svi članovi su osigurani preko svojih roditelja i niko nema zdravstveno osiguranje. Mnogi koriste terapije, znači 20 dana niko ne može da uzme svoje terapije zato što mu je zabranjeno zdravstveno osiguranje, znači u ova tri rudnika u Zedo kantonu. Rudnik Kaka ima 1200, uposla oko 700 i Zenca 600. Sigurno preko 3000 je oštećeno za zdravstveno osiguranje. Mi smo imali kontakt sa direktorom zavoda gospodinom Kasapom, on kaže da traži sistemsko rješenje, da traži sastanak sa ministrom, direktorom elektroprivrede i direktorima rudnika i da nađu sistemska rješenja. Ovo naravno nije problem koji je nastao danas, ovako se već vuče u rudnicima, znači 30 godina. To je ogroman problem i ja mislim da u ovom momentu ne postoji niko ko može naći sistemsko rješenje. Ali naravno sve se lomi preko časnih radnika, rudara koji radi jedan od najtežih poslova, najčasniji, i preko naših leđa se lomi kompletna stanje u našoj državi.
2: Ljekari i stomatolozi u kantonu 10 najavili su da će u ponedjeljak 6. jula kolektivno podnijeti otkaze zbog niskih plaća.
4: Ljekari u Livnu imaju najnižu satnicu i koeficijente u federaciji. Iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije federacije istakli su da se ljekari i stomatolozi u Livnu i ostatku kantona 10 nalaze u situaciji koja je prešla prag izdržljivosti i postala alarmantna prijetnja po održivost cijelog zdravstvenog sistema.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju emisije vas podsjećamo na vijesti dana. Ustavni sud odbio apelacije iz RS-a Šmitove odluke prema kojima je Dodik osuđen u skladu su sa Ustavom. Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković traži hitno povlačenje iz procedure zakona kojim se kriminaliziraju simboli armije Erbih. Kakanjski rudari odbili se ići u jamu jer im nije uplaćeno zdravstveno osiguranje. Počela šestodnevna dženaza Ajatolahu Hamneiju. Toplotni val uzrok smrti 9000 osoba u Francuskoj.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sanada Smaković, urednica emisije Majda Alić i Miranda Fezagić.
5: Putevi.
6: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje, te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
7: Vrijeme.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno oblačno. Padavine su registrirane prije podne na sjeveroistoku i istoku.

0: istoku zemlje. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 19 stepeni, Sarajevo 24, Bugojno Livno. Radio Komet.
1: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

evo sam došao, za malo nade ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasaj. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati.

sve proći će. Evo sam došao,

se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Radio Kongot. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

za čas se pomrači. Prodaje zlato za bakaš, minut slave pa

Reprizni program Radio Konjica. Mi smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U današnjem programu govorimo o završnim pripremama za ovogodišnji Marš mira, pješački pohod od Nezuka do Potočara, kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. O organizaciji i logističkim pripremama govorit će predsjednik pod odbora za Marš mira Suljo Čakanović, dok će o organizovanom odlasku učesnika iz Konjica govoriti predsjednik koordinacije boračkih udruženja Hercegovačko-neretvanskog kantona Omer Lavić.

0: Radio Konjic. Radio Konjic. Pripreme za ovogodišnji marš mira, pješački pohod od Nezuka do Potočara, ulaze u završnu fazu. Organizatori poručuju da je trasa spremna, logistika obezbjeđena, a očekuje se učešće više od 6.000 ljudi. O pripremama za ovogodišnji marš mira govori predsjednik pododbora za marš mira Suljo Čekanović.
1: Pripreme za ovogodišnji marš mira teku svojim ustavljenim tokom. Gotovo je sve utegnuto kad je u pitanju trasa od Nezuka do Potočara, da trasa će biti bezbedna i prohodna za sve učesnike. Do ovog momenta imamo 5200 prijavljenih učesnika, dakle mi očekujemo 6000 i više učesnika. Sva logistička podrška je spremna da pomogne svim učesnicima na svakom koraku. Dakle, oružane snage, pripadnici drugog puka iz Tuzle obezveđuju šatorski smještaj za sve učesnike. Bez podmetača i pokrivača dužni su učesnici da obezbire sebi najprikladnije veće za spavanje. Medicinska pomoć na svakom milimetru sva tri dana. Gorske službe spasavanja, Federalna uprava civilne zaštite i sve druge propratne logistika će biti, dakle, na visini svog zadatka. Sva tri dana pješačenja bit će dijeljeno osvježenje, voće, energetski dodaci i u svim kampovima od Liplja do Potočara bit će služena večera od 18 časova. Dakle, pripreme su skoro pa sve završene. Ovaj marš mira, kao i prošlogodišnji, vidimo po prijavama da ima veliki broj učesnika, mladih ljudi, djece, tako da nas to raduje da imamo dosta tih mladih koji već nekoliko godina učestvuju i to nas puno raduje.
0: Da, i kada zvanično počinje, da kažem?
1: Naš program počinje u Nezuku 7. ali marš mira polazi 8.7. iz Nezuka oko 8.30, dobro bi bilo da učesnici dođu ranije, jer tu vršimo i akreditovanje svih učesnika da izvrše svoju akreditaciju i da krenemo na vrijeme.
0: Koliko godina se već organizuje marš mira i kako se to razvijao kroz godine, da kažem?
1: Ovo je 22. godina od kako se organizuje marš mira. Kad smo stvarali ideju oko organizovanja marša mira, ideja je bila da i nakon ukopa svih nevino ubijenih Bošnjaka zaštićene zone UN Srebrenica, kada, ako Bog da, budu svi identifikovani i pokopani, da marš mira ostane do sudnjega dana. Ovoliki broj učesnika, mladih ljudi, nam daje neku nadu da će to tako i biti.
0: I kako se broj učesnika mijenja od prvih godina do danas?
1: Pa, sa brojem učesnika smo uvijek bili zadovoljni i prezadovoljni. Malo smo mi sami taktizirali u vrijeme koronavirusa, kada su bile epidemiološke mjere, pa nismo svjesno okupljali veliki broj ljudi na jednom mjestu, ali evo, poredeći sa prošlom godinom, preko 9000 je ušlo u memorialni centar u prošloj godini. Dakle, ove godine očekujemo sigurno 6000 i više. Spremni smo da prihvatimo sve koliko god da i dođe i nadam se da ovaj broj ispod 6000 neće padati.
0: Hoće li se ovogodišnji marš mira nešto razlikovati u odnosu na prethodne?
1: Pa mi smo mislili da ćemo imati neka upustva i sugestije nakon usvajanja rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici. Međutim, nije, ali ono što je do sad bilo, učesnicima marša mira se svidjelo. Zato su i veliki broj pohvala sa svih strana od učesnika marša mira. Najviše se raduju, da vam kažem, istorijskim časovima i toga ćemo ubacivati na što više mjesta.
0: Šta biste evo poručili ljudima koji možda po prvi put su se priključili maršu?
1: Pa, prije svega preporučio bi svima da prate stranicu marša mira, marsmira.net, i tamo su sva upustva. A oni koji se dvoume, pa da li da krenu ili da ne krenu, moja je preporuka da krenu, da probaju. Uvijek mogu da odustanu ako ne mogu da izdrže sva

0: tri dana mi imamo mogućnost transporta, pomoć, svih vidova pomoći. Dakle, neka probaju, ako ne mogu, uvijek mogu odustati.
1: Dešavalo se vjerovatno i ranijih godina da svi to ne mogu ni podnijeti, je li tako?
0: Imate ljudi kojima je to već ušlo u krv, dugo godina su sa nama, nakon 22 godine, ako je neko imao 40 godina prije 22 godine, sad je to mnogo godina da izdrže sve tri dionce, ali evo ponavljam, dakle, mogu uvijek da odustanu, mogu da idu u jednu dioncu pa da se odmore, pa da sutradan krenu u drugu dioncu ili treću, kako god, ali bilo bi dobro da svi probaju, jer ovo je naše bosansko-hercegovačko hodočašće. Imajući u vidu da na ovih 100 kilometara koji se prelazi za tri dana, poginulo je toliko ljudi da je na svaki 12,5 metara neko poginulo.
1: Evo, da nam kažete ako nešto još bitno, možda smo propustili kroz pitanje, ima li još nešto bitno za istaknuti vezano za ovogodišnji marš?
0: Pa evo, još jedna preporuka da prate stranicu marsmira.net i tamo sve ono što je važno da se istakne, mi ističemo na toj stranici, i evo, ističemo i putem medija, i zahvaljujem se medijima što se zanimaju za ovu aktivnost. Imajući u vidu, evo, 10. jula, zadnja etapa, očekuje nas petak, znamo da je džuma, taj dan bit će organizirano klanjanje džume u mjestu Jaglić u blizini Buljima, to učesnici Marša mira znaju gdje je, vjerovatno će hudbu predvoditi tuzlanski muftija Efendija Fazlović, ona će biti u 14:30 i onda nastavljamo tu posljednju etapu do Potočara.

0: Podsjetimo, Marš mira i ove godine okupit će 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji će trodnevnim pješačenjem od Nezuka do Potočara odati počast žrtvama genocida u Srebrenici. Iz Jedinstvene organizacije Boraca Konjic pozivaju sve zainteresovane građane da se na vrijeme prijave za organizovani odlazak na kolektivnu dženazu u Potočarima, a prijave za odlazak vrše se putem telefonskog broja 061 949 154. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji i povjerenju. Ostanite uz program Radio Konjica.
1: Mi smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.

0: Večeras počinje Konjic Summer Fest, međunarodna manifestacija koja spaja sport, muziku, zabavu i turizam. Ove godine od 3. do 5. jula biće održano 5 utrka sa oko 1400 učesnika iz 15 zemalja svijeta, a biće održana i 2 koncerta. Prvi put ove godine učesnik utrke biće i robot. U 18.30 na Partizanovom igralištu slijedit će otvaranje Konjic Summer Festa, a nakon toga od 19 sati i počinje prva utrka biznis. Utrka. Opširnije Samra Đajić.
1: Konjic će od 3. do 5. jula biti u znaku sporta, muzike, zabave i turizma. Grad na Neretvi domaćin je još jednog izdanja Konjic Summer Festa, međunarodne manifestacije koju organizira atletski klub PACE pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj trodnevni događaj ujedno je i dio programa Konjičkog kulturnog ljeta. I ove godine u fokusu su utrke koje će na ulicama Konjica okupiti oko 1400 takmičara, ali i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Mahir Mujić, direktor Konjic Summer Festa.
2: Pripreme za jedan veliki događaj, da smo priveli sve što je tehnički potrebno za jednu uspješnu organizaciju. Što se tiče 5 utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče, imamo još 2 velika koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karšć i Dženan Lončarević noć poslije. 2 velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu. Pored tog sportskog dijela, normalno zabavni program donosi mnogo turista. Turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6.000 posjetitelja.
1: Prema riječima direktora festivala Mahira Mujića, ovogodišnje izdanje oborit će rekord po broju učesnika. Takmičari stižu iz 15 zemalja svijeta, a sva startna mjesta su popunjena.
2: Imamo 15 zemalja učesnica, to je što je potvrđeno. To je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, čak sa video da ima, tako da i taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Sve trke su popunjene, Puzijada je popunjena, biznis utrka, 40 kompanija, 400 učesnika, cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa Fun Runom. To će biti jedan veliki, najveći start do sad.
1: Ovogodišnji festival donosi i određene novine. Izmijenjena je ruta bingo konjičkog cenera, o čemu detaljnije govori Mahir Mujić.
2: Što se tiče utrke na 5 km, biznis run, ona ostaje ista. Start utrke je u gradu, centru grada, pored fontane, idu prema hotelu Garden City, vraćaju se preko Čuprije nazad u cilj. E što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića Pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine izbačena i sve svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih i idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve. Idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo, pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu.
1: Posebnu pažnju ove godine privući će jedan nesvakidašnji učesnik. Naime, u biznis utrci zajedno sa takmičarima nastupit će i robot koji je predstavljen i testiran na platovu kod Kamene Ćuprije. Time će ovogodišnji Konjic Summer Fest dobiti još jednu zanimljivu i atraktivnu dimenziju.
2: Uvijek gledamo da smo inovativni, da idemo s vremenom. Tako smo isto napravili softver za kompletnu organizaciju festivala. Isto tako smo danas odradili jedan vid promocije sa robotom, sa umjetnom inteligencijom. Idemo u tom pravcu, napredujemo i moram najaviti da će i robot trčati biznis run. To je u stvari poenta ove priče, jeste da ćemo imati po prvi put robota da trči u Bosni i Hercegovini jednu utrku i to je pokazatelj da se svi aktiviramo. Kad su roboti počeli trčati, onda moramo svi mi.
0: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. 3 dana nezaboravne atmosfere, 5 festivalskih utrka i 2 velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Sve se kao da si srećna, ljubi kao da si večna. Konjic Summerfest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
3: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Fudbalski klub Igman ostao je bez predsjednika nakon što je Orhan Tulcović podnio ostavku na ovu funkciju. Orhan Tulcović o tome je govorio za naš program. Čujte u nastavku. Danas u programu razgovaramo sa Orhanom Tulcovićem koji je dao ostavku na funkciju predsjednika fudbalskog kluba Igman, koje su posljednje informacije vezane za klub. Dobrodošli u naš program. Podnijeli ste ostavku na ovu funkciju.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Ja sam u Mostaru na svom poslu, to je jedini razlog moje ostavke. Znači, radim poprilično težak, odgovoran posao i svaki sam dan u Mostaru i iz ove prošle sezone sam vidio da se ne mogu posvetiti Igmanu u velikoj mjeri koliko sam i koliko ja hoću i koliko Igman zahtjeva, i to je ključevi razlog u koji sam ja podnio ostavku. Tako da sam u jednom momentu vidio da zaista ne mogu odgovoriti na ono što Igman traži od mene i to je jedini razlog koji sam ja podnio ostavku. Ja se naravno nadam iskreno i želim da me Igman ostavi u nekom svojstvu, jer evo za ove tri sezone koje sam vodio Igman imam određene konekcije u svijetu fudbala, kako u ostalim ekipama, tako i savezu, i moja podrška i moje mjesto u Igmanu je, ja sam tu, ali zaista ne mogu biti predsjednik Igmana iz Mostara, pogotovo zato što sam vidio da u nekim stvarima moj posao počeo je da trpi, tako da zaista nisam mogao ispunjavati te dvije funkcije paralelno. Ja ću ovdje reći zaista da ove tri sezone meni je izuzetna velika čast bila biti predsjednik Igmana. Svi mi koji živimo u Konjicu, ja da se ne naljute neki drugi, znamo ko je bio predsjednik Igmana, to je Džahil Murabegović, Rahmetli Sejo Butrović, Rahmović Begović, i stajat u nekoj koloni s tim ljudima zaista je meni bila velika čast za vas. U skladu sa aktima kluba predsjedništvo je prihvatilo ostavku i sad ćemo pogon napraviti se od ostale organe kluba, skupština, i to treba da potpuno aktivnosti, da se imenuje novi predsjednik, i to nije to nikakva procedura koja nije standardna, to je nešto se dešava u drugim klubova, ali te ne na tromješnom, tromješnom nivou, tako da je apsolutno nikakav vanredna stvar. Što se tiče Igmana, mi smo od prošle sezone, kad je bilo ko prati fudbal, zna da ta sezona posle ispadanja iz Premier lige je teška, ostanu neke obaveze, treba se snaći, stati na noge, mi smo, hvala Bogu, to za jednu godinu sve prevarili i se uspjeli smo stati na noge, ostali smo u ligi. Ko malo prati, evo vidit će gdje je Čelik bio, njemu je trebalo 5-6 sezona da dođe do ovoga gdje sad Sloboda, svi dali tu u Bori koji su puno veći klubovi nego što Igman. Mi smo se zaustavili stati, ja mislim da angažovanošću malo većeg broja ljudi Igman može postati stabilan prvoligaš. Nismo mi puno ni izgubili u toj nekoj omladinskim kategorijama, neke stvari se desile malo, ali evo ti su kadete bili prvaci svoje lige pred Pioniri, tako da svi te neke stvari dešavale, nisu na onom nivou kad smo bili Premier liga, ali po mom nekom skromnom mislim ta Premier liga je malo velik zalogaj bio za nas. Ja ću iskoristiti priliku, zahvalit ću se svima, zaista koji su imali podršku, ne bih da i nabrajam, non stop imali smo nedavno neku konferenciju za štampu, ali evo, zahvalim se mojim trenerima svih kategorija, svim zaposlenim Igmanu koji sam imao podršku manju ili veću, i zaista mi je bilo ove tri godine, koliko god to teško, ovo dosta stvari u tim nekim operativnim stvarima sam bio sam, bilo je zaista teško i zahtjevno, ali uspjeli smo sačuvati Igman i ja se nadam da malo neke će doći nove energije koje će Igman povući naprijed. Nije ništa, nikakva katastrofa je ništa, naravno Igman je bio prije mene, bit će posle mene, samo evo, ja sam zaključio

0: čovjek vidim zaista da ja ne mogu da skrenem se na ovaj način, a počeo igram trkitovi mojim angažmanom u Mostaru i to je bilo razlog te stavke.
1: Što se tiče trenera, ostaje li Dženis Ćosić na toj poziciji?
0: Pa, Dženisa Ćosića, to morate pitati. Moje neko lično mišljenje je da bi bilo dobro za igman, jer Dženis radi na informaciji mladih igrača, što je dokazano. Ja ću to i kazati, jednom momentu prošle godine je igman igralo 7 ili 8 igrača. Trebamo se dobro zaviriti igmanovu istoriju da nađemo kada je tako bio. I u toj situaciji izboren je opstanak, pa neki će otići igrači, neki će doći. To su procesi koje dešavaju, ja ću postiti malo. Ko prati futbala vidi što se dešava u Želji, u Velezu, koji su giganti, koji su osnovice BH futbala, tako da te su neke stvari koje nam stop koji zašava. Mi još malo dišemo te neke postavice, kišemo Premier Lige, međutim ovo je jedna sezona u kojoj Igman može ostvariti stabilizaciju. Međutim, ja sam kazem, mora nas biti malo više, mora se više ljudi baviti Igmanom oko ti neki operativni poslova da bi se sve stiglo, da bi sve bilo uredno na vrijeme.
1: Kakvo je financijskoj situaciji klub?
0: Pa Igman je u financijskoj situaciji, mi smo isplatili plaću sa 4 mjeseca, uplaćeni su doprinos 4 mjeseca, tako da ja mislim da na malo mjesta ćete naći da je to tako. Urađene su određene kontrole, sve je u Igmanu kako treba, mi očekujemo neka sredstva s obzirom, evo svi znamo da smo ostali bez tog našeg najvećeg u to vrijeme jedinog sponzora, snalazili smo se i uspjeli smo da se snađemo sa nekim sredstvima koje nam pripadaju i koje se definisana u gradskom budžetu pa i kantalnom budžetu. Igman će imati, ja mislim, sezonu puno stabilnije nek prošle godine. Naravno, ta ima ti neki gepova dok ta sredstva postane operativna koji treba preživiti, ali ja opet kažem, što više ljudi bude uključeno u Igman, Igman će biti lakše funkcionirati. Situacija u odnosu na prošle godine je puno bolja.
1: Igrački kadar, je li tu ostao?
0: Ne znamo igrački kadar, mora se sjest, vidjeti igrački kadar, kažem, a Igman ima, bar je naša bila namjera da imamo tu da budemo jedan rasadnik mladih igrača, prije svega iz Konjica, ali iz ovih okolnih mjesta, tako da se ta neka priča i prepoznava, naravno sve ovisi ko će i kako će biti trener, tako da o tome govorit će ljudi u narednom periodu.
1: Hvala puno na razgovoru Orhanu Tucoviću, bivšem predsjedniku fudbalskog kluba Igman.
0: Hvala svim Konjičanima koji vole Igman, koji ga podržavaju, prije svega hvala onim koji dolaze na stadion, hvala Amila vama i ovim kolegama koji su pratili, to je moj rad čitav ovo vrijeme. Naravno, vidimo se nastavno. Ja se iskreno nadam da će biti za mene mjesta nekog u Imanu u skladu sa mojim mogućnostima, pa ne nastavit ću mi se raditi. What's going on?

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Centralna informativna emisija radio.
1: Cilj podizanja svijesti o važnosti odgovornog sudjelovanja u prometu te smanjenja broja prometnih nesreća s teškim posljedicama. Kampanja će se provoditi od 1. srpnja do 30. rujna, a usmjerena je na podizanje svijesti svih sudionika u prometu s posebnim naglaskom na opasnosti neprilagođene i prekomjerne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, korištenje mobilnih uređaja tijekom vožnje te nepoštivanje prometnih propisa.
0: U organizaciji Gorske službe spašavanja Stanica Jablanica i Saveza Gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini od 3. do 5. jula održava se velika potražna i stijenska vježba pod nazivom Za svaki ljudski život 2026.
2: U ovaj vikend u Jablanici se održava jedna fenomenalna velika stvar. Gorska služba spašavanja Jablanica organizuje zajedničku vježbu preko 20 gorskih službi, interventnih službi spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine. Za sada imamo prijavljenih preko 100 učesnika, 10 čamaca, 2 ronilačka tima, dronove koji će u subotu 4.7. raditi zajedničku vježbu, kombinovanu vježbu spašavanja sa stijene, vježbu spašavanja pod vodom i pretragu cijelog Grabovičkog jezera, odnosno te akumulacije, za koju smo ovo vidjeli da je prošle godine imala veliku ulogu u odnošenju života naših sugrađana. Ovo je jedna od prvih takvih vježbi koja okuplja sve službe.
0: Danas počinje Konjic Summerfest. Organizator je atletski klub Pejs pod pokroviteljstvom grada Konjica.
3: Što se tiče 5 utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče, imamo još 2 velika koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karšć i Dženan Lončarević noć poslije.
0: Zbog održavanja Konjic Summerfesta doći će do obustave saobraćaja u nekoliko gradskih ulica. Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026 koji organizuju grad Konjic i udruženje Zupčanik.
4: Do sada imamo prijavljeni 10 ekipa. Nadamo se da će u preostalih 7 dana do izvlačenja koje je zakazano 10.7.2026 u 19 sati prijavi se i ostatak ekipa i ćemo početi turnir 12.7. u 19.30 sati.
0: Za dane vikenda meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano vrijeme, naročito u prijepodnevnim satima, dok se poslije podne očekuje umjeren razvoj oblačnosti. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je dokument okvirnog budžeta za period od 2027. do 2029. godine, te donijela više odluka o finansiranju projekata iz oblasti digitalizacije, socijalne zaštite, nauke, saobraćajne infrastrukture i veterinarstva. Usvojena je i odluka o načinu finansiranja rada Gorskih službi spašavanja u kantonu, čime su osigurana budžetska sredstva za njihov rad i definisani kriteriji za raspodjelu sredstava. Više o najvažnijim odlukama sa sjednice Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona slušamo u nastavku.
5: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila dokument okvirnog budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za period od 2027. do 2029. godine. Izrađen je u skladu sa zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istaknuto je da DOP predstavlja preliminarni nacrt budžeta za sljedeću godinu i okvirne planove budžeta za 2028. i 2029. godinu. Riječ je o dokumentu koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za sljedeće 3 godine, a na osnovi kojeg se rade pripreme i izrade budžeta. Izradi DOP-a prethodila je izrada smjernica ekonomske i fiskalne politike za isti period, a danas usvojenim dokumentom prikazan je sveobuhvatan i konsolidaran okvir planiranja, prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na nivou čitavog kantona. Ujedinjujući podatke o fiskalnoj situaciji kantona, općina, gradova i kantonalnih vanbudžetskih fondova. Odlukom je usvojen program utroška novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu za kabinet premijerke sa pozicije e-vlada digitalizacija u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Vlada je usvojila novu odluku o pokretanju procesa zaključivanja ugovora o vansudskim nagodbama i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima, te odobrila iznos od 188.266 konvertibilnih maraka za tu

0: namjenu za 22 tražitelja. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona obezbjeđeno je 120.000 konvertibilnih maraka za postupke pružanja socijalnih usluga utvrđenih zakonom o socijalnoj zaštiti, a riječ je o uslugama podrške i savjetovanja za djecu i mlade bez roditeljske zaštite, kao i podrške u zajednici kroz dnevni boravak djece i mladih sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom. Pravo na dodjelu sredstava po toj odluci imaju centri za socijalni rad, ustanove socijalne zaštite i udruženja čiji rad se odnosi na rad sa djecom bez roditeljske zaštite ili sa teškoćama u razvoju i invaliditetom. Na sjednici je usvojena odluka o preraspodjeli i odobravanju novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojom će se iznos od 200.000 konvertibilnih maraka rasporediti kao grant za nauku i mlade naučnike. Vlada će u skladu sa precizno definisanom metodologijom dodjeljivanja tih sredstava da utvrdi način njihove raspodjele, a uslijedit će raspisivanje javnog poziva. Vlada je usvojila izmjenu i dopunu plana i programa Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Usvojenom odlukom obezbjeđuje se operativna fleksibilnost i prilagođavanje aktuelnim infrastrukturnim izazovima, odnosno omogućuje brže provođenje započetih radova u cilju podizanja nivoa bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Prihvaćen je program utroška novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2025. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona sa pozicije transferi u veterinarstvu u iznosu od 180.000 konvertibilnih maraka. Odlukom o načinu finansiranja rada gorskih službi spašavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu obezbjeđena su potrebna budžetska sredstva za obavljanje rada GSS-ova na prostoru kantona. Definisano je da gorske službe spašavanja mogu da stiču i druga sredstva, dok se ona iz kantonalnog budžeta moraju koristiti isključivo za obavljanje aktivnosti GSS-a utvrđenih zakonom. Predmetna će se sredstva rasporediti gorskim službama spašavanja koje su upisane u poseban registar, a na osnovi godišnjeg programa utroška sredstava za finansiranje GSS-ova koji donosi Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Godišnjim se programom definišu kriteriji za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava, kategorija korisnika sredstava te načini, rokovi izvještavanja o njihovom utrošku, dok se detaljna namjenska struktura rashoda definiše godišnjim ugovorom između uprave i GSS-ova. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona prihvaćena su rješenja o konačnim imenovanjima upravnih odbora Narodne biblioteke Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar i Narodnog pozorišta Mostar.
1: Konjička hronika. U cilju podizanja svijesti o važnosti odgovornog učestvovanja u saobraćaju te smanjenje broja saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno-represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Kampanja je počela 1. jula, trajeće do 30. septembra. Prilog Samre Đajić.
2: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenula je 1. jula preventivno-represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Cilj kampanje je podizanje svijesti o važnosti odgovornog sudjelovanja u saobraćaju te smanjenju broja saobraćajnih nesreća s teškim posljedicama, kazala je glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.
3: Cilj podizanja svijesti o važnosti odgovornog sudjelovanja u prometu te smanjenje broja prometnih nesreća s teškim posljedicama, Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije provodi preventivno-represivnu prometnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, netko vas čeka. Sami naziv Čuvajte sebe i druge, usporite, netko vas čeka sastoji se od dvije međusobno povezane poruke koje imaju preventivni učinak. Čuvajte sebe i druge naglašava osobnu odgovornost svakog sudionika u prometu, sigurnost na cestama ne ovisi samo o zaštiti vlastitog života, nego i odgovorno ponašanje prema svim ostalim sudionicima u prometu. A usporite, netko vas čeka, upućuje snažnu emotivnu poruku, te za

0: svakog vozača, motociklista i ostalog sudionika u prometu stoji obitelj, prijatelji i voljene osobe. Jedna odluka da se prilagodi brzina može spriječiti prometnu nesreću i sačuvati ljudske živote.
1: Za vrijeme trajanja kampanje posebna pažnja će biti stavljena na sigurnost motociklista i mopedista, jer spadaju u najugroženiju grupu učesnika u saobraćaju. Također, pažnja će biti usmjerena i na druge opasnosti, kao što su prekomjerna brzina i vožnja pod utjecajem alkohola.
0: Kampanja će se provoditi od 1. srpnja do 30. rujna 2026. godine, a usmjerena je na podizanje svijesti svih sudionika u prometu s posebnim naglaskom na opasnosti neprilagođene i prekomjerne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, korištenje mobilnih uređaja tijekom vožnje te nepoštivanje prometnih propisa. Poseban naglasak stavljen je na sigurnost motociklista i mopedista koji čine jednu od najugroženijih skupina sudionika u prometu, te nerijetko stradavaju prometnim nesrećama, teškim tjelesnim ozljedama ili čak smrtnim posljedicama. Kampanjom se želi dodatno potaknuti vozače motociklista, ali i ostale sudionike u prometu na međusobno uvažavanje, povećan oprez i odgovorno ponašanje na cestama.
1: U narednom periodu policijski službenici će provoditi preventivne aktivnosti i pojačane kontrole na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, poručila Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a HNK.
0: Tijekom trajanja kampanje policijski službenici uprave policije provodit će preventivne aktivnosti i pojačane kontrole prometa na području Hercegovačko-neretvanske županije posebnim fokusom na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja koji izravno ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Znači, pozivamo vozače, motocikliste i ostale sudionike u prometu da odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnim cestama i zaštiti ljudskih života. Jer nekoliko sekundi nepažnje može promijeniti cijeli život.
2: Komisija za popis oduzetih motornih vozila smještenih u depojima policijskih uprava Mostar, Čapljina i Konjic te za njihovu prodaju radi uništenje kao otpada objavila je javni poziv vlasnicima vozila. Naime, pozivaju se vlasnici motornih vozila koja se nalaze na depou Bišće Polje i kod policijske stanice Mostar Jug da mogu preuzeti svoja vozila uz predočenje valjane dokumentacije kojom dokazuju vlasništvo. Popis vozila se može vidjeti na službenoj web stranici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i oglasnim pločama u MUP-u, kao i policijskim upravama Mostar, Konjic i Čapljina. Krajnji rok za preuzimanje motornih vozila, kojih je na depou čak 213, je 3. august. Sve dodatne informacije vlasnici mogu dobiti pozivom na broj telefona 036 383 126 ili u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona radnim danom od 9 do 11 sati. U organizaciji Gorske službe spašavanja stanica Jablanica i Saveza Gorskih službi spašavanja u BiH od 3. do 5. jula se održava velika potražna i stijenska vježba pod nazivom Za svaki ljudski život 2026. Ova masovna vježba okupit će gorske i druge specijalizovane službe spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine, a s ciljem demonstracije spremnosti, testiranja tehnika spašavanja i jačanja zajedničkih operativnih kapaciteta za brzi odgovor u kriznim situacijama. Detalje donosi Alisa Kudra.
3: Od 3. do 5. jula u Jablanici se održava velika spasilačka vježba Za svaki ljudski život 2026, koja okuplja gorske i specijalizovane službe iz cijele Bosne i Hercegovine. Centralni pokazni dio planiran je za subotu 4. jula od 9 do 17 sati na Prenjskim vratima i Grabovičkom jezeru, gdje će spasioci simulirati potrage na vodi i pod vodom te zahtjevno spašavanje iz stijene. O značaju vježbe govorio je Emil Balavac, predsjednik GSS-a Jablanica, istaknuvši njenu emotivnu i preventivnu važnost nakon teških iskustava iz bliske prošlosti.
4: U ovaj vikend u Jablanici se održava jedna fenomenalna velika stvar. Gorska služba spašavanja Jablanica organizuje zajedničku vježbu preko 20 gorskih službi, interventnih službi spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine. Za sada imamo prijavljenih preko 100 učesnika, 10 čamaca, 2 ronilačka tima, dronove koji će u subotu 4.7. raditi zajedničku vježbu, kombinovanu vježbu spašavanja sa stijene, vježbu spašavanja pod vodom i pretragu cijelog Grabovičkog jezera, odnosno te akumulacije za koju smo evo vidjeli da je prošle godine imala veliku ulogu u odnošenju života naših sugrađana. Ovo je jedna od prvih takvih vježbi koja okuplja sve službe i saveze iz cijele Bosne i Hercegovine i mi ovom vježbom pokušavamo pokazati

0: da znamo odgovoriti na prirodne nepogode, da imamo resurse, ali da moramo da radimo na koordinaciji, na zajedničkom djelovanju, da poštujemo iste procedure kako bismo imali više uspjeha u zaštiti, spašavanju i prevenciji svih nedaća koje nas mogu zadesiti. Na sutrašnjoj vježbi, kao što sam rekao, učestvuju službe iz cijele Bosne i Hercegovine, ali evo, obzirom da je Hercegovačko-neretvanski kanton i prvi i za sada jedini kao administrativna jedinica u BiH koji ima zakon o gorskoj službi spašavanja, mi smo pozvali i zvaničnike iz našega kantona, tako da nam se sutra pridružuje naravno domaćin općinski načelnik služba protiv požarnu zaštitu općine Jablanica, ali evo, dobili smo informaciju da nam se sutra pridružuje i premijerka kantona, ministar unutrašnjih poslova kantona sa kojima imamo dobru saradnju, ljudi iz uprave civilne zaštite i vatrogasa, a svakako očekujemo i druge zvanice iz lokalnih institucija.
1: Važnosti ove masovne simulacije za podizanje spremnosti spasilaca u slučaju katastrofa i velikih nesreća govorio je Dženadin Veladžić, predsjednik Federalne gorske službe spašavanja. On je istaknuo da ovakvi treninzi prvenstveno služe poboljšanju djelovanja kada se ukaže stvarna potreba, te da pomažu u uspostavljanju jedinstvenog sistema komandovanja kako bi se izbjegao haos na terenu.
2: Ovo je jedna od najvažnijih segmenata pripreme spasilaca za katastrofe i velike nezgode koje mogu da se desi. Jako je važno to što su kolege iz Jablanice organizovali vježbu i uključile sve relevantne stanice iz Gorske službe spašavanja Bosne i Hercegovine, tako da će svi spasioci biti na jednom mjestu i vježbati simulacije nesreće na terenu. Mi svi individualno radimo slične stvari, slične vježbe, ali na nekim lokalnim nivoima. Ovaj put će to raditi u Jablanici, ali će biti uključena čitava država, tako da je to jako važno za samo gorsko sustav spašavanja, ali za sve jedinice spašavanja, jer bez sinhronizovanog odgovora nema potpune efikasnosti u slučaju nesreća.
1: Pored praktičnog dijela na terenu, u Jablanici su najavljeni i međustanični razgovori te planiranje budućih obuka. Veladžić je ukazao na ključne korake koje stanice u državi moraju poduzeti u narednom periodu kako bi sistem zaštite i spašavanja bio što uvezaniji.
2: Iako mi imamo sistem kojim se rukovodimo, jako je važno da imamo i podršku kako lokalnih zajednica, tako i viših nivoa vlasti, i ono što je najvažnije za nas je donošenje zakona koji će biti jednak za sve službe spašavanja, pa i za gorsku službu spašavanja kako Federacije, tako i Bosne i Hercegovine, i potrudit ćemo se sada da nađemo zajednički jezik kojim bi nastupili prema onima koji su u mogućnosti da donesu takav zakon.
1: Značajan doprinos vježbi da će i članovi GSS-a Prenj Konjic, načelnik Almir Karkelja, također je potvrdio važnost uvezivanja na terenu, podsjećajući na izazove s kojima su se spasioci susretali u bliskoj prošlosti.
3: Pozvani smo na vježbu u Jablanicu, zaista koliko vidim, koliko sam upoznat, odazvao se veliki broj stanica i cijele Bosne i Hercegovine, veliki broj spasilaca. Obuhvaćen je ogroman segment područja, obuhvaćene su potrage na terenu, potrage na vodi pod vodom i stijensko spašavanje. Mi smo uzeli učešće u dva segmenta, u potragama i stijenskom spašavanju, tako da ne znamo koji ćemo dobiti segment, ali u svakom slučaju svaka čast, čestitke domaćinima na ovom zaista velikom poduhvatu.
1: Načelnik GSS-a Prenj Konjic posebno je naglasio da zajednička koordinacija rješava ključne probleme u trenucima velikih prirodnih nesreća.
3: Znači, prije svega da se stanice skupe na jednom mjestu, da se uvežu i da to se radi u nekoj koordinaciji, jer imali smo evo slučajeve poplava kod nas i u Jablanici, dolazi puno stanica, vrlo je bitno da se jednog mjesta krene koordinacija, da radi se sve pod kontrolom. Što češće ovakvih vježbi zaista bi bilo idealno, međutim, da bi se ovakva jedna vježba sprovela, da se trebaju ogromni resursi.
1: Trodnevni program u Jablanici tako će, osim terenskih simulacija, poslužiti kao platforma za kreiranje zajedničke strategije prema nadležnim institucijama sa ciljem pravnog i sistemskog uređenja gorskih službi spašavanja u cijeloj državi.
4: Konjička hronika. Danas počinje Konjic Summer Fest, trodnevna međunarodna manifestacija koja spaja sport, muziku i zabavu. Organizator je atletski klub PACE pod pokroviteljstvom grada Konjica. Prvog dana festivala program počinje u 18.30 kada će biti upriličeno svečano otvorenje festivala, a nakon toga u 19 sati BH Telekom biznis utrka. Nakon završetka utrke i proglašenja najuspješnijih takmičara, u 21 sat počinje koncert Peđe Medenice i Belme Karčić na Partizanovom igralištu.

0: O programu, ali i značaju Konjic Summer Festa slušamo u nastavku. Samra Đajić.
1: Konjic će od 3. do 5. jula biti u znaku sporta, muzike, zabave i turizma. Grad na Neretvi domaćin je još jednog izdanja Konjic Summer Festa, međunarodne manifestacije koju organizira Atletski klub PEIS pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj trodnevni događaj ujedno je i dio programa Konjičkog kulturnog ljeta. I ove godine u fokusu su utrke koje će na ulicama Konjica okupiti oko 1400 takmičara, ali i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Mahir Mujić, direktor Konjic Summer Festa.
2: Pripreme za jedan veliki događaj, da smo priveli sve što je tehnički potrebno za jednu uspješnu organizaciju. Što se tiče 5 utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče imamo još dva velika koncerta, a to je 3.7. Peđa Medenca i Belma Karšć i Dženan Lončarević noć poslije. Dva velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu. Pored tog sportskog dijela, normalno zabavni program donosi mnogo turista. Turistički gledamo da ćemo tu imate oko 6.000 posjetitelja.
1: Prema riječima direktora festivala Mahira Mujića, ovogodišnje izdanje oborit će rekord po broju učesnika. Takmičari stižu iz 15 zemalja svijeta, a sva startna mjesta su popunjena.
2: Imamo 15 zemalja učesnica, to je što je potvrđeno. To je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, čak sa video da ima, tako da i taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Sve trke su popunjene. Pozijada je popunjena, biznis utrka, 40 kompanija, 400 učesnika, cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa Fun Runom. To će biti jedan veliki, najveći start do sad.
1: Ovogodišnji festival donosi i određene novine. Izmijenjena je ruta bingo konjičkog cenera, o čemu detaljnije govori Mahir Mujić.
2: Što se tiče utrke na 5 km, biznis run, ona ostaje ista. Start utrke je u gradu, u centru grada, pored fontane, idu prema hotelu Garden City, vraćaju se preko Čuprije nazad u cilj. Što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića Pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine izbačena i svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih i idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve. Idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo, pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu.
1: Posebnu pažnju ove godine privući će jedan nesvakidašnji učesnik. Naime, u biznis utrci zajedno sa takmičarima nastupit će i robot koji je predstavljen i testiran na platovu kod Kamene Ćuprije. Time će ovogodišnji Konjic Summer Fest dobiti još jednu zanimljivu i atraktivnu dimenziju.
2: Uvijek gledamo da smo inovativni, da idemo s vremenom. Tako smo isto napravili softver za kompletnu organizaciju festivala. Isto tako smo danas odradili jedan vid promocije sa robotom, sa umjetnom inteligencijom. Idemo u tom pravcu, napredujemo i moram najaviti da će i robot trčati business run. To je u stvari poenta ove priče, jeste da ćemo imati po prvi put robota da trči u Bosni i Hercegovini jednu utrku i to je pokazatelj da se svi aktiviramo. Kad su roboti počeli trčati, onda moramo svi mi.
0: A zbog održavanja Konjic Summer Festa doći će do obustave saobraćaja u nekoliko gradskih ulica. Detaljnije u nastavku.
3: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata te ulica Luka do ulice Donje Selo spoj gradske ulice na regionalnu cestu.

0: R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja grave Kidsran i logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
1: Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026 koji organizuju Grad Konjic i Udruženje Zupčanik. Turnir će početi 12. jula na stadionu u Podorašcu, a izvlačenje parova zakazano je za 10. juli u 19. sati. Prilog pripremila Aida Šabanović.
0: Pripreme za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026 koji zajednički organizuju Grad Konjic i Udruženje Zupčanik odvijaju se planiranom dinamikom. Dio planiranih aktivnosti već je uspješno realizovan, dok će se preostale aktivnosti provesti u narednom periodu, govori član organizacionog odbora Sedin Korić.
2: Evo, u toku su pripreme za 28. memorijalni malom nogometu turnir Podorašac 2026. godine. Do sada sve teče u najboljem redu, odradili smo dosta dobrog posla, čišćenje igrališta, markiranje, košenje trave, ostali su neki sitni detalji još da se urade.
0: Turnir će početi 12. jula na stadionu u Podorašcu, dok je izvlačenje parova zakazano za 10. juli u 19. sati. Zaključno s današnjim danom, Korić navodi da je za učešće na turniru prijavljeno 10 ekipa, te se nada da će se do termina predviđenog za izvlačenje parova prijaviti preostalih 6 ekipa.
2: Do sada imamo prijavljenih 10 ekipa, nadamo se da će u preostalih 7 dana do izvlačenja koje je zakazano 10.7.2026 u 19 sati prijavi se i ostatak ekipa i ćemo početi turnir 12.7. u 19.30 sati.
0: U grupnoj fazi turnira planirano je odigravanje 3 utakmice po večeri, dok će se u nokaut fazi igrati po 2 utakmice tokom jedne večeri, navodi Korić.
2: Mi smo planirali po 3 utakmice za večer, 19.30, 20.30 i 21.30. Dok se bude igralo po grupnoj fazi, poslije idu po 2 utakmice za večer, na nokaut fazi.
0: Generalni pokrovitelj turnira je Grad Konjic, a Korić je predstavio i nagradni fond koji obuhvata ekipne i pojedinačne nagrade.
2: Prvo mjesto 5.000 konvencionalnih maraka, drugo 1.500 konvencionalnih maraka i treće 500 konvencionalnih maraka, najbolji golman, igrač i strelac po 100 konvencionalnih maraka.
0: Ostalo je mjesta za prijavu još 6 ekipa, zainteresovani se mogu prijaviti na sljedeći način.
2: Putem Facebook stranice Ženja Zupčanik, memorialni turnir Podorašac i na broj telefona 061-254-629.
0: Organizatori se nadaju da će ovogodišnji turnir proteći u najboljem redu, te pozivaju zainteresovane da u što većem broju dođu i prate utakmice.
1: Konjička hronika. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Za dane vikenda meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano vrijeme, naročito u prijepodnevnim satima, dok se poslijepodne očekuje umjeren razvoj oblačnosti.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.